0: Die ouders was dagelijkse instelling in my huis, waar stilt in orde was vir 6 uur. So hier het my kerktek genoemd.
1: Die ouders was so gewild, want het is vol drama, intriges, liefde en vele, vele verrassings.
2: Die rede hoekom ek so baie van kelders van geheime gehou het, is omdat hulle diversiteit so goed uitgebeeld het, en omdat ons van ander kulture op die stel kon leer, ook omdat hulle uitstekende acteurs gebruik het.
3: Daar is niks belangriker as familie nie. Ons is al 150 jaar op hierdie plaas, en ek weet nie hoe lyk die toekoms nie. Daar word gereeld gesê, 'n mens waardeer dikwels eers iets, wanneer jy dit nie meer het nie. Soms lê geluk in verlies.

0: ETV se eerste plaaslik vervaardigde Afrikaanse daaglikse drama oor al die liefdesverhoudings en donker geheime op die fiktiewe plaas Subatskloof in die Kaapse wynlande. Die storie het gefokus rondom drie families wat op die gesogte wynplaas saamleef en werk. Die intriges en dinge in die Abram, Suster en Marie huishoudings het kykers aan die gons gehad en soms ook op die randjie van hul stoele. Daar was verraad, gesinskonflikte en ja, ook moord. Die uitsaaier het na twee seisoene besluit om halt te roep en so is 'n SAFTA genomineerde superreeks tot stilstand geruk en kykersharte was gebroke toe die kelderdeure na net 2,5 jaar permanent sluit. En na 610 skietdae op die wynplaas Plazier in Simonium het Kelders van Geheime in laaste episodes vervilm op maandag 6 Julie 2026. En so is die laaste druppel uit die kykgenotbottel van drama, spanning, intrige en liefde op Vrydag 14 Augustus aan kykers geskink. Kelders van Geheime se skeppers Karen Meyring en Thelton Masimela, wat ook hoofskrywer was, was oorgehaal om gehore ten volle toegang te bied tot plaaslik vervaardigde Afrikaanse inhoud. Vir hulle was dit nie net nog 'n produksie nie, maar eerder 'n belewenis en 'n reuse opgewondenheid het landwyd vlam gevat met die bekendstelling van die gewilde reeks wat op 6 Mei 2024 afgeskop het.
1: ETV het my gekontak om te hoor of ek belangstel om iets voor te lê vir 'n nuwe Afrikaanse telenovelle. Toe ek besluit ek kry my span by mekaar en dit was Saartjie Botha en Thelton Masimela en ons het toe gewerk aan idees en so en Saartjie kom toe op met die konsep van 'n wynplaas en omgewing. Die hiërargie en alles wat binne in so 'n besigheid gebeur is baie ideaal vir 'n storie wat ons dan in 'n telenovelle sal kon omskep. En Thelton val toe 100% in daarby en so is die idee gebore vir Kelders van Geheime, titel en al.
2: Dit was toe my foon lui en Karen Meyring vir my bel om haar te kom sien by haar huis in Stellenbosch om 'n voorlegging te kom doen. Sy moes 'n dramareeks voorlê, 'n telenovelle van 260 episodes. Dit moet Afrikaans wees en dit moet 'n opwindende nuwe storiewêreld oopmaak vir hulle gehoor. Ons besef toe, okay, ons gaan hierdie, dis nou ek en Karen Meyring en Saartjie Botha en Janine Opperman. Ons gaan nou hierdie storiewêreld probeer skep, maar iets wat ons nog nie voorheen op televisie gesien het op hierdie skaal nie. En dit nie moes toe nou die wêreld van boerdery toe, wynboerdery. Ons het nog nie die kontrak gekry om die reeks te vervaardig nie. Ons het nog net 'n ontwikkelingskontrak gekry. So hulle het vir ons 'n aparte kontrak gegee om 260 episodes te skryf en dan sal hulle uiteindelik laat weet wanneer ons kan begin vervilm. In hierdie periode, dit was nou 2023, ek was toe nog steeds die hoofskrywer van Arends Vlei vir 6 jaar. In daai tyd was ons nog in die middel van ons 6de seisoen.
3: Naar ons vlei.
2: Sewende Laan was ook nog op SABC 2. Toe Kelders van Geheime en ETV besluit dat hulle gaan nou hierdie projek ontwikkel, was daar nog steeds heel wat ander Afrikaanse produksies op die lig. Ons sou net slegs deel vorm van dit wanneer ons uiteindelik begin uitsaai. In Oktober van 2023 toe hulle dit vir Arends Vlei toe gekanselleer en hy selfde periode kom die nuus toe uit dat Sewende Laan ook klaar maak einde 2023 op Boxing Day. En op een of ander manier, soos ek het verstaan, was Sewende Laan se kansellasie 'n tipe van 'n katalisator vir hulle om toe uiteindelik te besluit om wel vir Kelders van Geheime te laat vervilm. So ons kry toe onmiddellik nog 'n kontrak en hierdie kontrak is dan nou die produksiekontrak basis om onmiddellik te begin om die te besluit op 'n rolverdeling en om die crew aan te stel en dan ook natuurlik waar om te besluit waar ons hierdie reeks gaan skiet. Ons het besluit op Plezier de Mal wynplaas in Simondium en ons is soontoe, ons moes 'n ou herehuis gaan restoreer en ons het ons hele familie daarin getrek. Dit was ons hoof location waar ons geskiet het, plus die nog 'n huis wat hulle noem die lynhuis wat naby die van ons was op 'n werkende plaas en die lynhuis was naby die werkende plaas proestasies en hulle kelder, 'n monster om aan te vat. Maar het was baie, baie opwindend van die begin af. En ons het geweet, ons doen iets wat niemand anders doen nie. Ons het ook glad nie in 'n studio geskiet nie. Die hele story moes op hierdie wynplaas gebeur, ook omdat ons nie die geld gehad om enigiets meer as net die wynplaas te kon doen nie.
0: Natuurlik moes daar ook 'n temalied gekies word en die hulp van die talentvolle sanger en veelsuidige musiekvervaardiger Loutjie Rathman is nader gehark.
1: Daar was natuurlik ongelooflik baie hoogtepunte en maar ek dink een daarvan is beslis ook die feit dat ons toe nou uiteindelik ook vir 8 Saftas genomineer is. Uiteindelik het ons net een gewen en dit was vir die liedjie, vir die temalietjie wat Loutjie Rathman en geskryf het en Les Javan gesing het. Die idee van die liedjie was juist omdat dink Les Javan wat by Delta Solums gesing het, die hele ding van daai agtergrond om hom in te trek ook om die liedjie te sing was regtig gevoorreg toe hy ja sê en Loutjie sê ja om die musiek te doen. Dit was ja, dit was 'n groot hoogtepunt ook.
4: En sy vra my of ek die temalied kan skryf en vervaardig vir hulle. In daai tyd is nog glad die idee gehad hoe Kelders van Geheime klink of lyk nie. Hulle was nog besig om aan baie van die draaiboeke ook te werk, maar hulle kon basies vir my nog niks wys nie. Ek het die sinopsis gelees van Kelders van Geheime en ek moes my idees en my lirieke basies baseer van dit af. En ons is omtrent, ek dink, deur soos 5 of 6 weergawes om by hierdie temalied uit te kom wat almal nou ken van Kelders van Geheime. Die eerste een het iets soos dit geklink, hierdie het niemand nog gehoor nie.

0: Ek het die eerste een maar so klein bietjie uit die heup uit geskiet om eerlik te wees. Ek het nog nie regtig 'n afspraak met hulle gemaak of ons het nog nie regtig te deur gepraat nie. En sy sê toe vir my, jy sal het gedink om bietjie van 'n ander rigting te gaan met hierdie. Daar's toe gesprekke om natuurlik vir die legendariese Leslie Jovan te kry om hierdie te sing. En hierdie verander toe natuurlik my hele benadering tot die skryf en die skep van Kelders van Geheim as tema lied. Nou is Leslie Jovan aan boord, ons het die kanaal wat insaai het, ek en Karen is ook heen en weer, ons probeer uitfigure, hoe gaan hierdie ding klink? Karen stuur toe vir my een van Leslie se liedjies met die naam van Met jou aan my sy.
1: In my hart, met jou aan my sy.
0: Toe gaan ek terug en ek maak 'n nuwe skepping van die Kelders van Geheim met tema lied, skryf iets heeltemal nuuts wat amper meer in hierdie wêreld leef van Leslie se liedjie met jou aan my sy. Toe kom ek by hierdie uit wat weergawe 2 was.

So Karin sê dit vir my, die lirieke is amper daar, maar het is amper meer aan die ligte kant van waar die thema lied moet land. So ek weet ek moet dit donkerder maak en in die einde, as ons sing die kelders van geheime, daar waar ons eindig moet dit meer mysterieus wees, verskeie gesprekke met die kanaal ook gehad, toende, as ons sing die kelders van geheime, daar waar ons eindig moet dit meer mysterieus wees, verskeie gesprekke met die kanaal ook gehad, toe gaan ons aan na weergawe 3 toe,

wou toe die gitaar en die banjo klank weer terugbring en basis die middenweg kry tussen die gitaarklanke en die viool en die klavier. En dis toe ons by die antwoord uitkom en ek stuur dit toe vir Leslie om te gaan opneem en wat 'n voorreg vir my om saam met so 'n legendariese kunstenaar te werk. En ek weet, vir al kunstenaars soos hy wat net hulle eie lirieke en komposisies opneem, is dit altyd 'n groot ding om iemand anderster se komposisie en lirieke te sing. En Leslie se stem het natuurlik net lewe gegee aan die kelders van geheime temalied en dit sou nie dieselfde gewees het sonder hom nie. En het dit ook natuurlik Best Achievement in Original Theme Song for a Telenovela gewen by hierdie jaar se SAFTA toekennings. So ek speel dan vir julle die finale weergawe van Kelders van Geheime met Leslie Jovan.

0: two, one, oxy.
1: Met die seens wil nie vandag saam met die groot mense eet nie.
2: Wel, as hulle pa meer authority was en nie al die dissipline vir die ma los nie, sou die kinders by die reels hou. Vooral CJ.
3: Môre, ma.
4: Môre?
5: Kelders van Geheime was 'n storie vir almal en die Ritz akteurs het onder kykers se velle ingekruip.
6: Was ons baie belangrik om die groot verskeidenheid in Afrikaans op ons skerm te kon verteenwoordig en ook die verskillende generasies, die variëteite in Afrikaans. Dit was vir ons belangrik dat al die karakters uiteindelik nie dieselfde Afrikaans hoef te gepraat het nie, omdat hulle uit verskillende omgewings gekom het. Maar toch het ons baie komplimente ontvang vir die ongelooflike organiese diversiteit en mense het so verlief geraak op die karakters dat niks anders saak gemaak nie. Hulle het sommige karakters baie lief gehad en sommige karakters natuurlik nie baie van gehou nie, soos wat dit natuurlik moet wees in so'n story.
5: Gesoute akteurs soos Seth Wynjoel, Nick de Jager, Rihanna Alfreds, Benet Ibrahim, Sandra Prinsloo, Bromilda van Rensburg en ook David Minnar het saam met ander talentvolles soos Gionel, Veronique Jafta, Dwayne Williams, Vashti Prins en Rushni Ferguson so saam die magic op die kassie laat ontplof.
7: Ek weet die kanker is terug.
8: Jy sê vir niemand nie, hoor jy my?
9: Ja, jy weet, Karen Meiring het my gebel, is ewig geheimsinnig gesê, ek moet met jou praat. Dit was toe nou die vorige jaar voor ons begin het, en toe sy my gebel en gebel, sê ek, ek doen dit nie, eintlik nie, want ek hou van my theaterwerk, jy weet, ek moet nog my theaterwerk. Toe sê hulle nie, hulle sal my afgeef om nog theater te doen. Toe sê ek nie, maar okay, dan sal ek kyk daarna, en hulle vertel toe vir my, en Veldum kom toe, en hy vertel toe van, hy was toe nou die hoofskrywer, klink toe vir my baie lekker, en nou ja, toe kom ek hier aan, en groot opgewondenheid, heeltemal een nieuwe project en ek kon nie geloof wat hulle alles hier gedoen het nie, hulle daar die hele ou herenhuis gerestaureer van die grond af op en het lyk te prachtig. Dit is een reis wat jy opgaan en is een karakter wat jy goed leer ken, dat jy hoef jy eers mee te dink nie, jy weet asof sy net sommer uit jou mond uit begin praat en ander ding wat vreeslik lekker was, hulle was nie verskriklik heilig op tekste nie, jy mag goed verander het as jy gevoel het, het sit nie lekker in jou mond nie, dan kan jy dit bykie aanpas, jy weet solank is dit natuurlijk nog ordentlik klink en goed klink. As jy hier aankom en jy trek die kleren aan en jou gemering is gedoen en jou haar is gedoen, dan is jy die karakter. As ek moet sê, as ek iets by Hermien geleer het, ook is dat, ek denk sy is baie meer verdraagsam as ek. Ek denk sy is, ek is een baie ongeduldige mens, sy is baie meer geduldig as ek. Sy is ook soms opvleend. Sy het my ook gedwing om na sekere aspekte in myself te kyk. Ek denk ek is een bykie meer geduldig nou. Ek denk ek is een bykie... Geneig om miskien sê nie, wacht na Prins, dus sit nou eers een wacht voor jou mond.
10: En is dit die persoon die jy dink die beste is om weer van hierdie plaas een sukses te maak?
11: Ek dink nie jy dit geweet nie.
5: Vanjaar is sy 40ste jaar in die bedryf. Seth Wynjoel is 'n bekende gesig in almal se sitkamers al gewees eens op

0: tyd as Joey Suister.
1: Hoorie, in hierdie keer het ek nou gedink, nee, maar ek het selfs my agent gepraat en vir gesê, luister my darling, ek dink ek gaan nou nie meer jaarkontrakte en goed te doen nie. Wat ek wel gaan doen, ek gaan nie totaal aftree soos in by huis lê en wag om dood te gaan nie. Nee, ek gaan nou net guest appearances doen. Joey, man, dit gebeur en ek het my nou half commit met Teltum toe. Hulle nou vra, hulle het nou hierdie ding en wil ek iemand deel wie se werk. Nee, ek so lief vir die klong, man. Jy weet, en ek het toe nie anders as om te sê, ja, Teltum, man, ek sal het doen, man. Maar jy weet, ek is eindelijk vir onszelf om af te tree.
0: Sou jy sê dat Joey een verlenging is van Sedwin?
1: In een mate, ja, in een mate, ja. Want as baie, sal ek sê, moraliteite en Rosa hy nie groot geword het, jy weet, en hy verwacht allemaal rondom hom. Moet maar, jy weet, in die spoor trap, want ek, Sedwin persoonlijk, hou niks van nonsens, jy weet. Kos die lewe het sy reels. Daar is discipline aan verbonden en ek sê dit baie ek het specifiek van my kinders dit geleer gesê, hoor jy, die life has rules, persoon jy, maar dis so plein soos dit.
0: Die einde van die reeks, wat het dit gedoen vir jou binneste, hoe het jy gevoel oor die nuus?
1: Wel, dit was vir my amper al soos indicator om te sê, nee, sê, want die besluit waar jy gehad het om bykie af te skaal en meer towards aftrede te dink, hier is nou die rechte geleentheid. Mm. So, it is probably the way it should be. Miskien is die nou die tyd wanneer ek nou indirect gesê word, hoor jy nou stop nou, ok? En ek glo dit, ek glo dis die rechte timing is recht, ek wil net stikkies hier, stikkies daar doen, en dan wil ek die rest van die tyd leisurely my leven geniet.
2: As jy my ooit, maar ooit in die rug steek, stuur ek hulle vir jou terug in drie kiste, verstaan ons mekaar. Ek gaan alles terug eis wat jy en Hermien van my probeer afneem het. Ek is nou. Ek het later as karakter ingekom. Ek was op die lughawe, denk ek, toe Karen Meiring my gebel het. En toe sê sy vir my, ek het vir jou rol van die leeftijd. En dit was waar. En dit was Octavia. Flip, wat een rol. Ek het gedink, ek het haar onder die belt, maar dan kom daar net weer een twist. So, sy is baie kleurvol, baie complex. En het is uitdagend geweest om haar te speel. Ach, van dag 1 af kom sy met een groot stuk geschiedenis. Dit was haar plaas, sy was die wijnmaker van die kontrei, al die prijse gewen, wat Sjaal natuurlijk oorsee, ingepalle met terwijl ek eindelijk die krediet moest kry, maar hy het van my ontslaag geraak, want hy het verlief geraak op my beste vriendin, Hermien. Toe op die ouwe einde maak ek en Hermien vrede en vergewe, want daar was baie verliese en moorde en dood en begrafnisse, wat die mens net terugstaan en sê, vriendskap is belangrijk. Weet jy, een karakter loop saam met jou, en dis nie asof ek ook daar weer begrawe nie, daar is asof, kan mens rarig glo, dis voorbij, ek weet nie, ek verstaan dit nie mooi nie, en dalk herleef sy op 'n ander manier, ons sê mos nie heeltemal, dit is noodwendig klaar nie. Ek het baie lief geraak vir hierdie plek, my plaas, of ek noem dit my plaas, dit sal altyd wees. Daar sal altyd een stukkie van my agterbly hier, as ek hierdie berge sien. So, ek sal verlang, ja.
3: Oh, wat? Maar as ek nou die keeper van jou geheim?
4: Ek is jammer dat aan die sê net, ek moes gesien het.
3: Ja, ek ook, Brenda, ek ook.
4: Dit was nooit my intention om dinge so ver te laat gaan.
3: Oh, ja, it just happened. Baie convenient. Jy is die eerste phrase in die cheaters manual.
5: Oké, okay, hallo mense, my naam is Rihanna Alfreds en ek vertolk die rol van Sandy Suister. Al die vrouwmense soos my ma en my aunties, hulle is hier die karakter, hulle soos, daar is al die mense wat vir my, ja, groot gemaakt het oor die jare. En daar is ook om sy so bladdy extra is. Ek kan bladdy sê, okay. Sy is extra, maar ons allemaal het die aunties so, ons allemaal het die ma wat so is. So, is baie relatable, sy week op my nerves, sy week op amal sy nerves, sy het die grootste hart.
0: Wat van Sandy sy gewilde sê goedkies, wat is jou gunsteling een as jy kan onthou?
5: Heilige blauw bloed van genade. Heilige blauw bloed van...
0: Natuurlijk was daar ook die skirke wat kykers dikwels warm onder die kraag gehad het. Vooral Rusny Ferguson in die rol van Veronique Marais, aka Dawn Steenkamp en haar pa, die nare Alistair, gespeeld deur Maurice Carpidi.
6: Nee, ek maak nou nie mense dood soos Veronique nie, maar ons al twee weet precies wie ons is as mens. Ek gaan Veronique definitief baie mis, so ek my geleer om vreesloos te wees En al stem ek baie met haar keuse saam nie, weet sy presies wie sy is as mens. En sy staan bankvas agter haar besluite. Ek het dit geniet om haar te probeer verstaan, om in haar kop en haar hart in te kruip en om uit te vind hoekom sy doen wat sy doen en wie sy eintlik is. Ek gaan dit ook mis om 'n karakter te speel wat my elke dag uitdaag. Dit is moeilik om te dink ek moet haar laat gaan. Ek dink baie van ons kykers was ook lief vir haar. Al het sy almal se bloeddruk opgestoot. Meeste van ons kykers wou seker in die televisie inklim en vir Veronica harde klap gee.
7: Wat kan ek sê? Alice Steenkamp is sonder enige twyfel een van die mees hardvochtigste, wreedste en koudste karakters wat ek ooit tevore gehad het om te speel. Om hom te speel was iets wat my in baie donker hoekies ingedwong het waar ek self ongemaklik gevoel het en ek gaan nie voorgee dat dit maklik was nie. Ek moet eerlik wees en sê, om vaarwel te sê aan Alistair Steenkamp, het pla my bietjie. Hy was nooit geboren te bly nie. So wat Kloof het nog soveel meer geheime gehad om te gee, soveel meer stories wat in die skaduwees gewag het om vertel te word, wat 'n fenomenale reis was het nie gewees nie.
8: Ek is baie trots op die ongelooflike werk wat ons regisseurs en die mense agter die skerms gedoen het. Ons kunsafdeling het uitsonderlike werk verrig met elke stel wat hulle ontwerp kry. Sonnepool het dit aan hanteer. Ons produksiebestuurspan het ongelooflike uitdagings gehad met die dat ons op 'n plaas geskiet het en akteurs elke oggend uit die Kaap uit moes kom op stel ensovoorts ensovoorts. Daar was dit was nie net om by studio op te daag en dinge binne in beheerde omstandighede te doen nie. In die winter is ons getrotseer deur die weer, deur baie reën en ons moes aanpas, ons moet die produksie aanpas daarvolgens. So ja, hierdie mense het uit hulle pad uitgegaan en die ekstra myl gestap om al hierdie uitdagings te oorkom om nog steeds te sorg dat ons met goeie produksiewaarde, uitstekende produksiewaarde vir ons kykers daar te kan stel.
9: Andrei van Heerden was die naproduksie toesighouer en aanlynredigeerder wat sake agter die skerms reggetimmer het.
10: As aanlynredigeerder en navervaardigings toesighouer is my kantoor basies die laaste stop voor die episode op lig gaan. En as ons praat van 'n telenovela met 595 episodes, praat ons van 'n reuse aan 'n lopende masjien wat nooit regtig gaan slaap nie. My rol het eintlik twee kante. Aan die toesighoudende kant gaan het oor die groot prentjie en logistiek om te verseker dat die hele werk vloei van die oomblik wat die kameras op bestel op 'n rol tot by klankmenging, kleergradering, visuele effekte en finale aflewering soos klokslag verloop. Tydlyne by 'n daaglikse telenovela is genadeloos. Aan die aanlyn kant sit ek self agter die knoppies vir die finale afronding. Dis waar ons seker maak die beeldkwaliteit, titels, grafika, kleerkontras en tegniese uitsaaistandaarde perfek aan mekaar gesit is. Ons neem al daai rou emosie, drama en harde werk van die akteurs en regisseurs en poets dit dat het kristalhelder op die kykers se skerms by die huis lyk. Om al die 595 episodes deur daardie pipeline te stoot, vereis ongelooflike dissipline, skerp oog vir detail en 'n passievolle span wat mekaar vertrou. Dit voel soms soos 'n daaglikse marathon, maar die oomblik as jy daai voltooide episode op televisie sien speel en die gehoor se reaksie beleef, weet jy elke dag in die regeringsateljee was elke sekonde werd.
9: Vir die aktrise en skrywer Ilse Oppold het daar 'n ander verrassing gewag, een wat sy glad nie sien kom het nie.
11: Ek en jy is nie meer getroud nie, so hierdie gesamewonery moet nou eind kry.
12: Dankie dat jy bereid is om weer te probeer.
13: Surprise! Oh, is dit jou Amerika wat nou nie my van vertel?
14: Ek was een van die draaiboekskrywers op Kelders van Geheime. Ek het gelaf om op kelders te skryf, omdat daar soveel verskillende gedaantes van Afrikaans was. So ek kon 'n bietjie as 'n skrywer kon ek die muscle flex. En ek het baie gehou van die ryk tapestry van Afrikaans wat het tot gevolg gehad. Het al die verskillende kleure en klanke en kulture wat al saamvloei in een vibrant story. So een plaas maar klomp uiteenlopende karakters en families en facette en statusvlakke. En dan het ek natuurlik mos ook my terugkeer door die TV-screen gehad met die nare onbeskofte meisie Kitty Jacobs. Stuwe ruggie teewald pizza ex-vrou wat net nie wil verdwaai nie. En wat arme sê en die sy liewe jal gemaak het. Hier die girl was rauw, uitgevat buitenkant, maar vrot van binnen. Ik het actually as draaiboekskrijver Kitty sy opening scenes gehad en ik het nogals gewonder. Oeh, wie gaan dan nou die girl speel, die actress moet mos staalwoel op wat dan hee. Toen maak ik nogals die pap extra dik aan met die opening scene, ik maak waar extra rauw. En toen, 2 maanden later, staan ik daar in Kitty sy kostuum en ik moest my eie woorde slip en dit toe uitspoeg uit Kitty sy bondheid. Die ander actors het lekker vir my gelag, want ek het die hele paar keer in disbelief gesê, ja, het ek nie geskryf, die girl is mos onbeskopt.
15: My naam is Ricardo Arendse en ek was deel van die Kelders van Geheime skryfspan. Een van die dinge waarna ek uitgesien het was hierdie nuwe type story wat ons wil vertel, waar ons vooral die breinkyker of die breingemeenskap in ander omstandighede sien, in ander situasies en in ander werelde, waar hulle nie net die werker is, nie maar ook die bestuurder en dan natuurlijk uiteindelijk ook die eienaars. En dan, om vir die tweede keer weer saam met iemand wie ek denk is die prins van Afrikaans sepie, Veltum Masimela. Hy vir my, ek sien hom as die prins van Afrikaans sepies. Om weer saam met hom te werk is altyd een ongelooflik geleentheid vir my. Hy is gifted as een storyteller en hy is een verskriklike goeie mens. En dan sy mere vervaardige Karen Meiring, baie uitgesien om saam met daar te werk. En vir my was hierdie trip die moeite werd. Het is net jammer dat het tot so'n einde moest kom.
9: Maar ten spuite van die skielike en ontydige einde van hierdie superreeks, is daar ook dankbaarheid vir nuwe bande en vriendskappe wat op stel gebou is.
16: Dis hoekom hulle so lang gebly het en hulle sou dit vir nog 3 jaar kon doen, as ons toegelaat was om het te doen, maar ongelukkig het nou nie so uitgewerk nie. Nietemin was het nog steeds voorreg om in die tyd geleven te sit en te weet dat was op ons beste aande meer as 2 miljoen mense wat elke aand gekyk het. Is iets wat sommer op televisie gebeur, waar so baie kykers opdaag nie. Vooral partij het ons kykertalle in die 2 miljoen gesit, oor die December tydperk, wanneer mense gewoonlik nie televisie kyk nie. En dit was net wonderlik om te sien hoe hulle van die karakters gehou het, en het was bitterzoet na die einde se kant toe. Maar ons het iets merkwaardig aan mekaar gesit, en ek dink ons gaan vir ewig trots wees op wat ons kon reg kry op ETV en in Afrikaans.
8: Om Kelders te kon vervaardig was 'n ongelooflike voorreg en 'n belewenis. En ook om met die mense te werk waarmee ons gewerk het en hulle toewyding was wonderlik. Ek het soveel respek en soveel meer respek vir Afrikaanse en enige kunstenaar, basies die akteurs wat op Kelders gewerk het, wat al daardie uitdagings te bowe gekom het om met formidabele performances daar uit te stap.
9: Vanet Ibrahim het uit Johannesburg uitgetrek om die rol van Nena Abrams te kom vertolk in Kelders van Geheime. Een karakter wat onder haar vel ingekruip het en ook in die harte van die kykers. Die einde van die pad was vir haar 'n bitterpil om te sluk, maar die bande wat sy gebou het op stel het soveel vreugde gebring.
17: Om te dink, daar gaan nie meer die reis elke oggend op die erf 45, na die plaas toe wees nie, om te weet ons gaan nie meer mekaar sien nie, om te weet ons gaan nie meer met elkaar ek nie, om te weet, daar gaan nie meer die sonopkoms nie, of die sonondergangs wees op die plaas nie. Dis nogal hartseer. Ek was hier van die begin en dit was nogal moeilik om te aanvaar dat die mat net so onder ons voet uitgeruk is. Ons het groot idees gehad daarvoor, nou is dit alles tot einde niet. Die een fantastische ding daarvan is dat ons wonderlijke verhoudings met mekaar het, en ek denk dit is vriendskappe wat sal bly, en daarvoor is ek baie dankbaar.
18: Wat ek meeste van Kelders gaan mis is die mense. Die stel word soos een tweede huis. En my mede-akteurs en die rest van die span word een familie.
19: En die ander wonderlike ding is natuurlik, ons is onder 2,5 jaar lang sy reis is, het ons een familie geword. Jy weet, die mense, ons is baie lief vir mekaar. Nie net die spelers, nie die spelers ook. Jy weet, ek gaan hulle verskriklik mis. Maar ook die technici. Jy weet, die mense met wie ons baie tyd spandeer is natuurlik die mense wat die hare doen en die grimering doen en kostuums doen en die span op die stel. Ons is rarige familie. Dit is een wonderlike gevoel.

0: Donderdag 10 September om 8:00 die aand doen ek Jody Hendricks se dokumentêr oor Suid-Afrika se kaalvoetkoningin, Saula Budd.
1: Die opname was baie moeilik, want ek weet, party weeklippe kon ek nie opwarm voor die tyd nie. Want die mense het op jou gespoeg en gevloek en ek moes onder polisiebewaking opwarm en onder polisiebewaking ry tot by die bijeenkomst. So dit was regtig absurd eintlik, as mens daaraan dink.
2: Welkom by Hoor Hoor, 'n kort dokumentêr oor plaaslike kunstenaars, net hier op RSG. My naam is Sue Pyle Slabbert en vanaand leer ken ons vir DJ Jazzy D, the Groove Master, bietjie beter. DJ Jazzy D het treffers soos Like I'm Gonna Lose You, Can't Take My Eyes Off You, en die program gaan afgesluit word met die groot treffer Lady Soul, waaroor ek om 'n hele paar vrae gevra het. Ek het bietjie saam met hom gaan kuier en meer uitgevind oor sy loopbaan. 'N Wonderlike reis wat oor meer as 3 dekades strek. So gepraat van die woord wonderlik, hier is 'n snit getiteld Wonderful.

0: Daar was 'n ouetjie wat ook om naam DJ Jazzy D. Hy het ook die naam gehad, DJ Jazzy D. En toe die volgende week sien ek was daar nog 'n ouwe ook wat sommer DJ Jazzy D was. En ek dink die derde week het ek gehoor van nog 'n Jazzy D. Toe sê ek nee, ek moet bietjie iets insit, laat vir my bietjie different laat klink en laat mense kan weet wat is die verskil tussen almal. En dis hier hierdie hoekom ek hy Groove Master en is het een Groove Master is een ou wat altyd kijk, jy krijg verskillende DJ's vandag, jy krijg van die wat net kom en speel en is baie stil en dan krijg jy een takbox soos ek wat rond spring, toe gooi ek maar de Groove Master in, because ek spring altyd rond en maak klom geraas op my microfoon.
1: Wat is jou vroegste herinnering van muziek in jou leven?
0: Ah, Brenda Fassie, Weekend Special, die phone chaka chaka. Ek kan net dink aan die stories waar ons op 'n Vrydag na die OK Bazaar daai jaar toe geloop het. En as jy daar aankom en dan koop jy hierdie 7-inch records, wat noem hulle plate. Ons het hulle daar gekoop, dit was altyd so exciting moment om die nuwe musiek te hoor. En ons het altyd uitgekyk vir Brenda, Fassie en Yvonne Chaka Chaka. Dis wat ek kan doen.

0: It is net getiteld Happy Birthday. En DJ Jazzy D, the Groove Master, is juist gebore op Augustus die 10de 1973 en leef tot vandag toe nog sy passie uit. Net voor dit het ons geluister na Love in Silence. Die liedjie wat ons program afgeskop het sy titel is Wonderful, wat hy doen saam met die sangeres Marichelle. Hy vertel meer oor haar.
1: So Marichelle is Afrikaans sanger. Toe ek haar stem luister, toe sê ek van haar, hoorie, so ek dink ons moet meer na soulful kant toe gaan met jou stem om te kyk how far we can push you. Ek dink sy het een of twee albums wat sy al uit het, maar sy het nog nooit die sukses gehad wat Wonderful vir ons gebruik. Ek dink Wonderful sit amper op 2 miljoen views op YouTube. Hy het baie goed gedoen. It's amazing as jy iemand anders sy stem kan change in iets wat hulle nie noodwendig sal doen nie. So sy sal nooit so R&B soul gedoen, maar sy was baie open na die idea en sy was gewillig om te werk. En dis die rede hoekom ons so suksesvol was met hy song.
0: Wat drijf jou om na al hierdie jare nog steeds so passievol te wees oor dit wat jy doen?
1: Ek weet, ek is honger. Ek bly honger. Ek weet nie, is dit maar een kleerling ding. Maar ek bly honger. Ek weet, as ek nou na een geek toe gaan en hulle sê, jy moet net DJ Jazzy die speel, dan weet ek, ek sal die mense kan entertain vir miskien 2 of 3 ure net met wat ek geproduce het. Maar ek soek meer. Kijk, jy begin met jou local dorpie waar jy in is en dan gaan jy uit na jou land toe as in Suid-Afrika en dan kijk jy na Afrika en dan kijk jy na die wereld. So, jy wil altyd groei in die industry. Something for the soul. I heard a song the other day and it had this beautiful hook in the song. And in that hook they said more of you. And to me it made sense.

0: Jy het al op menigte radiostasies jou stem laat hoor. Onthou jy nog die heel eerste regstreekse uitsending?
1: O nee, ek wil ek ook nie onthou nie. Ek dink die mense moes seker gehardloop het. Weet wat, ek was eindelijk nie ou vir radio nie. Ek glo nie, ek was gemaakt vir radio nie, want ek is 'n DJ. En 'n DJ se werk is totaalig verskil van iemand wat in die radiobedrijf is. DJ se werk is, hy sien hy mense voor hom. En om job is om seker te maak hy mense dans. Wat jy op radio is, jy sit in 'n atelier, jy sien niemand, so jy kan net speel. So dat is twee verskille. Radio, jy luister, maar as jy voor hy DJ staan, wil jy dans. As ek nou terug gaan na 2005, wanneer ek Lady Soul gereleased het, die jare moes jy een record label by jou gehad, wat jy moet ondersteun van een record label. Jy het een marketing department gehad, hulle het een team gehad wat jou video management doen. Daar was een team wat net jou songs op radio gekry, op televisie gekry het. So hulle het al hierdie verskillende professionals gehad wat vir jou kon gewerk het. Wat nou gebeur, jy kan by jou huis sit en jy kan een song morgen release sonder die hulp van een record label. Jy het die advantages van social media.
0: Vir enige kunstenaar en vir jouself in kluis, as een mens so 'n treffer het, is dit dan moeilik om dit op te volg of voel jy dan die deur het oopgegaan vir jou om dan jou eie paadjie te loop?
1: Kyk, jy moet begin. Daar is die bottom line. You must begin somewhere. Ek dink, as jy die eerste treffer maak, waar jy weet, allemaal hou van hom, dit maak jou naam meer beroemd onder mense, en hulle gee jou meer van 'n kans om te luister na jou.
0: Praat gou ook met my oor jou ander samenwerkings met ander kunstenaars.
1: Ja, dat is een hele klomp van hulle. Tentenio is een van hulle. Daar is Dr. Victor. Ek het met TK gewerk. Ek het Jamali se eerste album, het ek 3 songs daarop gedoen. Ek het paar songs vir hulle geproduce. Dan is daar ook Tembi Siete, sy was part van Boomshaka. En dan is daar over die naam van Cabello Boogalove, hy was part van TKZ. Kurt Darren self, ek het paar treffers met hom gedoen. Hy was seker nou 2 of 3 maanden terug by my huis, in sy nieuwe song wat ons mee bezig is. Op die oomblik werk ek met baie international voice artists. Jy sal het nie geloof nie, dat is beroemde singers wat jy nou kan betaal om op jou songs te wees, ja.
0: As ons teruggaan na sy eerste album, Another Story, kan jy treffers soos Somewhere Over the Rainbow, Clap Clap Sound, Marabastad. Maar as jy my die geleentheid sal gun om na hy groot treffer aan te kondig om ons program hier af te sluit.
1: This song was produced in 1998. We only got the opportunity to release this to the public in 2005. DJ Jazzy D, Lady Soul, this song is 21 years old.

In maandag 7 September se aflewering van regsaake praat prokureur Tiaan Joubert onder meer oor die voortsleepende agterstand van die meesterskantoor in Johannesburg. Boedelspesialist Volker Kreur praat oor die regte van lewensmaats in terme van onder andere die intestate erfreg, onderhoudseise teen bestorwe boedels en eise vir verliese aan onderhoud na die dood van 'n lewensmaat. Dis regsaake maandag 7 September om 11:30.

Goeienaand en baie welkom hier by Jazz op RSG. My naam is Frederike Lucas en dis weer jazz hier op RSG. Dis 'n jazz aand, die eerste jazz aand van September. Nou waarin die aarde nou weer begin stilstil kleur verander. Nou lente kom selde met, soos Engels ons sê, fanfare. Dit begin met klein tekens, 'n blom, knop, 'n warmer lig, 'n voël wat weer sing. Miskien is dit hoe hoop werk, nie as 'n groot sprong nie, maar as een klein tree. Vanaand gee ons daar die eerste tree vir die musiek, 10 liedjies, 10 stories en hopelik teen die einde van die program, 'n huppel in jou stap. Ons begin met 'n vrouwiese glimlach en mens amper kan hoor, dit is Natalie Cole met This Will Be, met hier op RSG.

Angelise Vreugde en Quincy Jones ondeentheid. Quincy het altyd geglo dat 'n melodie eenvoudig genoeg moet wees dat 'n kind dit sommer kan fluit. Hy het later vertel dat Bossa Nova binne omtrent so 20 minute ontstaan het en tog het hierdie treffer 'n melodie geword wat een van die bekendste instrumentale temas in moderne musiek is. Nou verander ons die lig heeltemal. Nou stel jou voor 'n houtkerk waar laatmiddagson deur gekleurde vensters val. Daar staan Nina Simone, nie net as 'n sangeres nie, maar as 'n stem van waardigheid. En hierdie lied vra nie hoe vryheid lyk nie. Dit vra hoe dit voel.

0: Bokwana se Diamond Express voel soos 'n trein wat Kaapstad, London en Johannesburg in een asem verbind. Nou sê die saksofoon, hardloop nie weg van pyn nie, dit dans reg deur dit. Dis Suid-Afrikaanse jazz op sy mees dapperste of op sy beste. Ons neem nou gou vinnig 'n kort blaaskans, so moenie weggaan nie, want na die breek ontmoet ons een van die jongste groot jazzstemme van ons tyd. Nou sy laat aan 'n ou standaard klink asof hy vanoggend geskryf is. Samara Joy, wag net hier op Jazz op RSG met my vriend Rico Lucas. Volgende, net hierna.
1: Ek wou 'n tandarts word.
2: Regtig?
1: En die enig in die kleuterskool nou leer ons van noodligte. En die juffrou by die kleuterskool sê en die polisie sin is blou, dan weet jy dis polisie. As dit rooi is, dan weet jy dis 'n ambulans. En as dit oranje is, dan weet jy dis 'n insleepvoertuig. Ek vra toe my juffrou, en wat van 'n tandarts? Sy sê nie, maar tandarts het nie sirenes, noodligte. Ek sê my juffrou, as iemand nou ding in 'n tandpyn het en die tand moet getrek word, dan moet jy mos kan ja. Sy sê nie, so ver haar kennis strek het tandarts nie 'n noodlig nie. En dit toe net haar verloor ek my belangstelling. Toe wil ek nie 'n tandarts word.
2: Dis dit verby.
1: Dis dit verby.
3: Spitstyd, vanmiddag tussen 3 en 6.
0: Welkom terug. Nou, as lente 'n stem gehad het, sou dit dalk so iets wees, sag, helder en vol belofte. Samara Joy het binne 'n paar jaar van 'n universiteitsstudent tot Grammy-wenner gegroei en toch sing sy met die tydlose elegantie van Ella en Sarah Vaughan. Hier is Samara Joy met Can't Get Out of This Mood, net hier op RSG.

Silver het gesê jazz moet mense laat stap en Sister Sadie doen precies dit. Elke maat het 'n bietjie swaai en elke solo het 'n glimlag. Nou maak ons die straat nat na lentereen. Jy hoor die ritmiese eerste en dan Ella Fitzgerald en skielik voel jy dat die son oor die stad opkom. Dis Ella Fitzgerald, Count Basie, on the sunny side of the street.

0: sekere note wat jou onmiddellik huis toe neem. Nou, Yuma Sekela se Grazing the Grass het in 1968 die Amerikaanse trefferlys behaal as Suid-Afrikaanse jazz instrumentaal wat ook later in die Grammy Hall of Fame vereer is. En dis nie net 'n treffer nie, dis 'n stuk Suid-Afrikaanse vreugde wat die wêreld omhels het. Nou skuif ons van die trompet na 'n stem wat soos warm fluweel klink. Gregory Porter herinner ons dat die gees ligter word wanneer mense saam asemhaal.
1: Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard, dry land. Clap your hands now. Head, clap your hands now.

0: red and clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down, take a drink and fill your water tank. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now.
1: As jy mooi geluister het, hoor jy hoe die hele program stadig oop gebloei het. Van Natalie's glimlach na Nina's hoop, Dudu's vier en Samara's sachtheid, Ella's sonskyn en You's Suid-Afrikaanse lig. Nou is daar net een ding oor, beweeg, nee? Nou, Average White Band was nog 'n jong groep wat finansieel gesukkel het toe hierdie snit ontstaan. En daardie eenvoudige woorde, pick up the pieces, was eintlik 'n lewenshouding. Tel jouself weer op en speel. Ons sluit af met pure ritme. Average White Band, net hier waar die musiek die praatwerk doen.

0: En so eindig ons eerste lente uitstappie. Mag September vir jou nie noodwendig aan nou makkelijk is nie, maar mag dit ligter wees, mag daar 'n blom wees waar jy dit nie verwag het nie, en 'n huppel in jou stap, wanneer jy môre die deur oopmaak. Ek is weer volgende woensdag hier met nog jazz, nog stories, nog musiek wat jou hart laat blom. Kyk mooi agter jouself en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.
1: Het jy al van agri-spoor gehoor? Nou, enige lid van die publiek kan probleme soos swak paaie, veediefstal, kragonderbrekings en veiligheidskwessies op die platform rapporteer. Maandag se RSG Landbou, vertel ons jou meer. SA Stamboek bied vanjaar weer hul Trail Blazer geleentheid aan.
2: Trail Blazer is mos maar iemand wat die pad oor uitloop, wat heeltyd nuwe moontlikhede wil probeer skep. En nie bang is om nuwe tegnologie na te kyk en te probeer implementeer nie.
1: Dis Dr. Bobby van der Westhuizen van SA Stamboek. Onthou om in te skakel maandagoggend 25:05 RSG Landbou.

0: is die Real Housewife? Het jy geweet die dramaturg Edward Albee is vir veel meer bekend as net Who's Afraid of Virginia Woolf? En, Theard jou naam, dis Theard Lee, L-E.
1: Dit is een verhoognaam en dit is een verkorting van my oorspronkelike van, wat ek nie gaan verklap nie. Die enigste mense wat weet wat my regte van is, is vir my ouers, die SAPS en SARS.
0: RSG Kuns, dinsdag aand, 8 September, tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjebaar.

0: Ek wil hê ons moet dit stadig vat. Ek weet dit is moeilik, maar ek het 'n jaar nodig om weer te groei.
1: Gee jou geld ruimte om te groei met tot 7.6% rente. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir 2 te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
2: Van plant tot by die pakhuis, van saad tot by die silo's en van kweek tot by die kliënt. Wanneer het by die landbousektor kom, is Hino daar om jou met ons verskeidenheid sterk, betroubare en veelzijdige vragmotors te help. Kom maak 'n draai tussen 12 en 15 Mei by Nampo Oesdag by die Hino Staliekie. Kyk na al die vragmotors en vind uit hoe Hino Connect, My Hino Insurance en Hino Care Gap Cover jou besigheid kan bevoordeel. Hino, all the way.
3: Die gesoute landbouproducent is puntenierig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouproducente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële dienste verskaffers. FSP 9465.
4: RSG. Dis die lente.

0: Van plant tot by die pakhuis, van saad tot by die silo's en van kweek tot by die kliënt. Wanneer het by die landbousektor kom, is Hino daar om jou met ons verskeidenheid sterk, betroubare en veelzijdige vragmotors te help. Kom maak 'n draai tussen 12 en 15 Mei by Nampo Oesdag by die Hino Stalletjie. Kyk na al die vragmotors en vind uit hoe Hino Connect, My Hino Insurance en Hino Care Gap Cover jou besigheid kan bevoordeel. Hino, all the way.
1: Ek sier by Zelda, plaaslike en wereldwye speler, na die wedstrijd, hoe voel jy?
2: Gemakkelijk. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wereldwye advies en oplossings van internationale transacties deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot structurering van buitenlandse beleggings. Dis super eenvoudig.
1: Ha, en dis hoe mens wereldwijd wen.
3: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer, PSNV's geld.
4: Soos altyd op 'n maandag begin ek vanoggend met landbou nuus. Het jy al van Agri Spoor gehoor? Bly ingeskakel daarvoor en Dr. Bobby van der Westhuizen van SA Stamboek praat oor hulle jaarlikse trailblazer geleentheid, 'n baie spesiale geleentheid wat op 28 en 29 Oktober in Bloemfontein sal plaasvind. My naam is Lisa Roberts en ek is baie bly jy kuier vanoggend saam, baie welkom. Ek hoop jy het 'n goeie naweek agter die rug en dat die veranderende weersomstandighede nie jou lewe omgekrap het nie. In vandag se landbou nuus. Graan SA waarsku dat ernstige reentekorte in die Swartland 'n bedreiging vir die streek se koringoes en Suid-Afrika se produksievermoë inhou. Die organisasie se hoofuitvoerende beampte, Dr. Tobias Doyer, sê sommige produsente beraam dat tussen 25 en 30% van hul oespotensiaal reeds verlore kan wees. Dr. Doyer sê produsente het groot uitgawes aangegaan vir saad, kunsmis, diesel en arbeidskoste voordat die droë toestande ingetree het. Die organisasie doen nou 'n beroep op die regering om bekostigbare oesversekering vir droë landprodusente 'n nasionale prioriteit te maak. Hy waarsku dat Suid-Afrika dit nie kan bekostig om nog koringprodusente te verloor nie. En steeds by koringnuus, die landboubesigheidskamer Agbiz sê stygende internasionale koringpryse het te laat gekom om Suid-Afrikaanse produsente aan te moedig om vanjaar meer koring aan te plant. Wandile Sehlobo, Agbiz se hoof-ekonoom, sê internasionale koringpryse het die afgelope weke gestyg as gevolg van skade aan hawens in Oekraïne, ontwrigtings in die Swartseestreek en brandstoftekorte in dele van Rusland. Sehlobo sê die situasie was anders toe plaaslike produsente in Mei begin plant het. Internasionale koringpryse was toe laag, terwyl brandstof en kunsmiskoste weens die Amerika-Iran konflik gestyg het. Suid-Afrika sal na verwagting sowat 2 miljoen ton koring moet invoer om in die plaaslike behoefte te voorsien. Die produsenteorganisasie SA Cane Growers sê hy verwelkom die regering se besluit om die dollargebaseerde verwysingsprys vir suikerinvoere te verhoog. Verdere stappe mag egter nodig wees om die instroming van ingevoerde suiker te beperk. Die verwysingsprys is van $680 per ton na $785 per ton verhoog. Egan Zimdluli, voorsitter van SA Cane Growers, sê die laar verwysingsprys het Suid-Afrika blootgestel aan 'n skerp toename in goedkoop suikerinvoere. Hy sê die bedryf sal die uitwerking van die nuwe tarief noukeurig monitor om te bepaal of dit werklik invoervolumes verminder en plaaslike produsente beter beskerm. Die polisie in Limpopo het 'n soektog van stapel gestuur nadat 'n buffelbil in die Kreer Wildtuin gestroop is. Volgens berigte het die voorval op Sondag 30 Augustus in die Tsiyukuyu blok van die Wildtuin in die Masisi polisieeringsgebied plaasgevind. Kolonel Malesela Ledwaba, polisiewoordvoerder in Limpopo, sê 'n veldwagter was besig met patrolliewerk toe 'n aasvoël opgemerk is. Die veldwagter het die area ondersoek en die kop van 'n buffelbul, stukke vel, mense se voetspore en hondespore gevind. Die waarde van die buffelbul word op ongeveer R300.000 geraam. 'n Saak van stropery is by die Masisi polisiestasie geopen. Geen verdagtes is nog in hegtenis geneem nie. Die Portefeulje Komitee vir Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling sê duisende huurarbeiders wag steeds op die afhandeling van hul grondhervormingseise. Albert Ntshwangu, voorsitter van die komitee, het tydens 'n media-inligtingsessie gesê sowat 8000 huurarbeiderssake steeds uitstaande, meer as 25 jaar nadat aansoeke gesluit het. Hy meen dit kan tussen 8 en 10 jaar neem om die agterstand uit te wis. Ntshwangu sê die komitee is ook bekommerd oor verskeie mislukte plaaswerker aandele skemas. Volgens die komitee is meer as R700 miljoen belê om 88 skemas op ongeveer 24.000 hektaar landbougrond te vestig. Talle begunstigdes het egter min of geen finansiële voordeel uit die skemas getrek en het beperkte inspraak in besluitneming. En om hier af te sluit, die Suid-Afrikaanse makadamia bedryf staan voor 'n groot uitdaging, nadat China sy aankope van plaaslike makadamias aansienlik verminder het. China word nou as die wêreld se grootste produsent van makadamias beskou, met 'n verwagte oes van 108.000 ton vir vanjaar. Suid-Afrika was voorheen die grootste produsent en het meer as die helfte van sy oes aan China verkoop. Tot dusver vanjaar is slegs sowat 50% van Suid-Afrika se 2026 makadamia oes verkoop. Makadamia produsente sukkel boonop om winsgewend te bly aangesien huidige pryse nie meer die produksiekoste dek nie. Fresh Plaza berig dat bergingsfasiliteite in Durban en Johannesburg tans vol raak weens onverkoopte voorraad. Volgens die berig het die plaaslike bedryf hom oor jare sterk op die Chinese mark toegespits, terwyl markdiversifikasie en waardetoevoeging nie vinnig genoeg ontwikkel het nie. En dit is dan vandag se landbounuus. 'N Persoon sonder data is net iemand met 'n opinie. Dit was een van die uitgangspunte wat tydens vanjaar se Agri Noord-Kaap Kongres uitgestaan het. Data is belangrik vir vooruitgang, maar ook vir baie ander dinge. Agri SA het sy toep Agri Spoor verlede jaar al bekend gestel. Nou dit laat die gemeenskap toe om die oë en ore van georganiseerde landbou te wees. Medewerker Koos de Pisani het met Janine Beileveld van Agri Noord-Kaap gesels om meer uit te vind oor hierdie toep en hoe boere en die res van die gemeenskap dit kan gebruik.
5: Janine, Agri Spoor, waar het die idee vandaan gekom en wat precies is dit?
6: Wel, dankie Koos. Die geleentheid het homself voorgedoen dat jy weet daar baie gesprekke gevoer word op 'n nasionale en 'n provinsiale vlak waar daar nie noodwendig data is wat geverifieer kan word en wat vergelyk kan word met statistiek en data wat die polisie byvoorbeeld het of die departement van paaie byvoorbeeld het nie. En so het Agri SA toe besluit om 'n veldtog te loods waar hulle 'n platform skep vir mense om betrokke te raak en om data op te bou op daai manier.
5: En hoe werk die AgriSpoor?
6: So, AgriSpoor is 'n webgebaseerde toepassing waar jy dan kan inskakel as enige individu wat in Suid-Afrika bly. Jy kan dit aflaai en op jou foon stoor as 'n toep en dan kan jy rapporteer. As jy enigiets sien, kan jy dit rapporteer of dit nou veiligheid is, paaie, Eskom, biosekuriteit soos sprinkane en dan ook natuurlik telekommunikasie. As jy nie sein het nie, kan jy dit gaan rapporteer op die toepassing.
5: Nou waar kan 'n mens die toepassing kry? Is hy beskikbaar op Play Store?
6: Nee, ongelukkig is die toepassing nie beskikbaar op Play Store nie. Dit is ook omdat een webgebaseerde toepassing is. Om kostes te besparen in die sin van waar ons nie wil hê mense moet betaal vir een toepassing nie. En so vrylik as moontlik beskikbaar maak, is dit op die web gebaseer. So die skakel is beskikbaar vrylik op sosiale media en op AgriSA se webtuiste en dan ook op van die provinsie se webtuiste is.
5: Nou is dit net lede wat, of persone wat lede is van AgriSA wat dit kan gebruik of kan enige persoon dit gebruik?
6: Nee, ons moedig enig iemand, of een man of vrou of kind is, ons moedig allemaal om betrokken te raak. Je weet, jy hoef nie te boer nie, jy kan in die dorp bly of waar ook al, maar al wat ons vra is, raak deel, dra by tot die inligting.
5: En het julle al enige suksese gehad daarmee?
6: Ja, ons het redelijk al baie sukses daarweer gehad. Twee projekte wat ek nou kan noem is, die een is met die departement van communicatie en ICASA. Daar is die MIU gesluit met hulle en AgriSA gaan die data verskaf om dan sein en netwerk connectiviteit in die platteland te probeer oplos.
5: Met andere woorde, dit is nou geval van waar mense nie sein het, maar dit is een algemene probleem in baie gebiede. Waar hulle nou kan kla en sê, oké, daar is nie sein nie en dan kan daar iets gedoen word in die saak.
6: Ja, so dit is die gedagte daarachter.
5: En vir diefstal, het julle enige sukses, of kom ek stel dit so, as jou vee gesteel word, moet jy politie toe gaan en die saak gaan aanmeld om saaknommer te kry, of hoe werk die procedure?
6: Ja, so ons moedig enig iemand aan om eerst altyd een saak te gaan maak, en dan, as jy een saaknommer het, of al het jy nog nie een saaknommer nie, kan jy dit op die toepassing ook rapporteer, en wat nice is van die toepassing, soos wat jy nou meer inligting kry oor jou saak, kan jy dit gaan bijvoeg. So dit is nie, jy voeg het een keer in, en dan is dit nou voorbij, jy weet dit is gesubmit nie. So jy kan constant gaan bijvoeg, en inligting bijvoeg, bijvoorbeeld as jy enige bewijse kry, of so kan jy dit bijvoeg, en wat dit in opsig van die politie nou, jy weet, ons het nog nie genoeg data om goeders te verifieer nie, so dit is ook om, jy weet, oor een jaarse tydperk sal ons, jy weet, een beter gedagte hee oor, jy weet, die argumente wat ons kan begin voer met die politie.
5: Paai is ook een groot probleem in die Noordkaap. Kan een persoon sy pad of paai wat swak is aanmeld op die manier, hoe moet hy te werk gaan?
6: Ja, so in enige provinsie is die paaie een groot probleem, so jy weet, jy kan jou pad gaan rapporteer, enige pad kan jy gaan rapporteer, jy kan verskillende paaie rapporteer, jy weet, dit is location wat jy moet sit, jy moet foto's sit as jy moontlik foto's sit, en so kan daar dan een bykie meer gefokus word op die probleme van dit.
5: Maar as jy die incident of die probleem gerapporteer het, dis nie te sê die probleem is nou opgelos nie, wat maak jy met die data wat jy kry?
6: Nee, so, jy weet, dit is wat ons nodig het om die argumente te kan voer. Jy weet, ons, baie kere dan moet ons na hierdie departemente toe gaan en sê, jy weet, die pad is stikkend, wat ek al. Maar ons het nie inligting oor wat se pad, wat is die type probleme en so nie. So hierdie geef ons die mandaat en die inligting om hierdie gesprekke te kan voer. Jy weet, want anders is die gesprek wat ons het sinneloos, want daar is geen motivering nie, daar is geen data nie. En hierdie gee dit vleis aan die been, jy weet. So, jy weet, en weer eens, jy weet, soos wat ons dan die klagtes inkry, rapporteer ons dit dadelijk aan die departement verder, maar dit is een constante opvolg van ons kant af ook, want dit help dan om seker te maak, jy weet, wat se paai is toch steeds een probleem, ons kan gereeld gaan opvolg, waar in die verlede was dit oor 70 WhatsApps versprei wat jy elke keer moet gaan opsoek, is hierdie nou nog een probleem, waar is hierdie pad nou weer, jy weet, daai type goedjies, en hierdie is net een mooi netjies program wat ons dan kan gebruik ook om onszelf verantwoordelik te hou.
5: Dit is Janine Bijleveld wat baie opgewonde is vir hierdie project, en sy moedig ook nie net die boere nie, maar ook ander lede van die gemeenskap moedig sy aan om betrokke te raak en die oe en die oore vir vooruitgang te kan wees.
4: Ons sê dankie aan ons medewerker in die Noordkaap, Koosto Pisani.
7: SA Stamboek bied
4: vanjaar weer hul trail blazer geleentheid in Bloemfontein aan en ons gesels met Dr. Bobby van der Westhuizen, hy is hoofbestuurder van SA Stamboek oor hierdie besonderse geleentheid. Bobby, ja, goeiemôre, vertel net eers vir ons, waar kom die naam trail blazer vandaan en wanneer het julle met hierdie konsep afgeskop?
7: Ja, goeiemôre. Die naam trailblazer is mos maar eintlik presies waarvoor die geleentheid staan. Nee, 'n trailblazer is mos maar iemand wat die pad vooruitloop, wat heeltyd nuwe moontlikhede wil probeer skep en nie bang is om nuwe tegnologie na te kyk en te probeer implementeer nie. En daarom het ons gedink dat dit 'n gepaste naam is vir hierdie geleentheid wat SA Stamboek nou vir die derde jaar aanpak. By SA Stamboek werk ons elke dag met mense in die landboubedryf wat voorloop in die bedryf, wat innoverend is en voortdurend nuwe maniere vind om die genetika, die tegnologie en bestuurspraktyke waarmee ons elke dag te doen het, volhoubaar na te kyk en seker te maak dat ons pas aan by die omstandighede soos wat dit verander. En nie te stagneer nie. So die trailblazer konsep het ontstaan om hierdie mense, spesifiek teelers, en hulle prestasies te probeer erken, maar ook om die breër bedryf bietjie meer by mekaar te bring, en dit het ontwikkel tot hierdie jaarlikse geleentheid, waar ons nie net uitnemendheid vier van die teelers en die kuddes se genetiese vooruitgang en prestasie nie, maar ook om kennis te deel, om nuwe idees uit te ruil en saam vorentoe die toekoms aan te pak.
4: So, wat gaan by vanjaar se geleentheid gebeur? Waar het bestaan die formele program en wat behels die tema?
7: Ja, natuurlik vanjaar se trailblazer vind plaas op die 28ste en 29ste Oktober by Tusk & Rose hier in Bloemfontein, en ons het 'n baie lekker en uitlopende program saamgestel. Hierdie jaar is ons tema vir die trailblazer Joining Hands for the Future, en dit gaan eintlik daaroor oor samewerking met al die uitdagings wat ons landboubedryf in die gesig staar met back and closure ook. Glo ons dat ons hierdie geleentheid ook kan gebruik om saam te bou aan 'n sterker toekoms vir ons produsente, ons teelers, ons rasgenootskappe, navorsers in die bedryf, tegnologieverskaffers en ander rolspelers wat wil kom hande vat en kom saamwerk aan die uitdagings wat die veebedryf op die oomblik vir ons bied. Op woensdagoggend, dit is nou die oggend van die 28ste Oktober, skop hierdie geleentheid af met die Landbou Weekblad se Vee Akademie, wat hande gevat het saam met die trailblazer om een geleentheid te skep. So die woensdagoggend is dit die Landbou se Vee Akademie en jy kan uitsien na sprekers en kundiges wat interessante, relevante onderwerpe met ons gaan kom deel. Daarna volg ons eerste segment van die trailblazer geleentheid, woensdagmiddag, en tydens hierdie geleentheid gee ons dan ook erkenning aan ons top kleinvee teelers met die prestasie wat hulle behaal het ook in hulle kuddes. Dan woensdag aand, dis nou die lekker gedeelte, het ons informele industriekuier geleentheid waar die verskillende rasgenootskappe die geleentheid kry om hulle ras aan die kuiergaste bekend te stel. Dit is bietjie anders as tradisioneel waar ons genetika of diere tentoonstel, maar hierdie keer is dit om hulle te kom, kan ek sê, hulle staal kom wys of eintlik hulle vleis kom wys en vir die gaste wat die aand daar is, bietjie te kom laat proe hoe die verskillende rasse se vleis ook dan smaak. Dan donderdagoggend volg die SA Stamboek se algemene jaarvergadering waarna die tweede segment van die trailblazer sal plaasvind. En tydens hierdie segment natuurlik gee ons dan ook erkenning aan ons vleisbees telers in terme van die elite streeks toekennings. En dan een van die hoogtepunte is natuurlik die erkenning wat ons aan ons elite telers gee. Telers wat oor tyd uitsonderlike prestasie en uitnemendheid in hulle stoeterye getoon het. Maar die trailblazer is meer as net 'n formele toekenning. Dit is 'n geleentheid om mense bymekaar te bring, kennis te deel en dan die nuwe idees wat daar uitkom uit te ruil en belangrike aspekte oor die toekoms van die bedryf te bespreek. En dit sluit eintlik baie mooi aan by ons tema van hierdie jaar van Joining Hands for the Future. Want die toekoms van landbou gaan oor wat ons saam kan bereik en nie elke maatskappy op sy eie.
8: Bobby, jy het nou so half geraak aan daai unieke aandfunksie van julle vir vleisliefhebbers. Dalk wil jy ons bietjie meer daarvan vertel.
7: Ja, soos ek gesê het, dis maar 'n geleentheid wat ons bied. Die grootste, kan ek sê, motief hier agter is om 'n geleentheid te skep vir ons teelers en vir die groter veebedryf om saam te kom in 'n informele manier waar ons kan saam kuier, waar ons kan besigheid praat en natuurlik die vleisproef van die verskillende genootskappe wat by SA Stamboek dan ook deelneem. So, dis 'n uitnodiging vir elke produsent, vir elke teeler, vir elke produsent organisasie en vir elke rolspeler in die bedryf.
8: Nou, wie is die mense wat by julle trailblazer geleentheid sal baat vind en waarmee gaan hulle daar wegstap?
7: Ja, ek dink daar is eintlik iets vir 'n baie wye groep mense. Natuurlik is die belangrikste vir ons toetelers wat toekennings ontvang en dan ook om te hoor wat in die groter en wyer bedryf gebeur en te kom kennis neem van nuwe idees en nuwe produkte wat dalk weet daar gebied kan word deur diensverskaffers in ons industrie. Maar dit is nie net vir die stoetteler nie, maar ook vir elke produsent wat die dag wil meemaak. Ek glo ook daar is pitkos vir ons rasgenootskappe, ons jong mense wat die industrie betree op die oomblik, alle industrie rolplayers binne in die landbou, spesifiek in die veebedryf, jong navorsers wat besig is om deur te kom en natuurlik enig iemand wat belangstel in die toekoms van genetika en in veeboerdery, dink ek sal waarde uit hierdie geleentheid put. Wat ons graag wil hê, is dat mense nie net met 'n toekenning of 'n sertifikaat moet huis toe stap nie, maar ons sal graag wil hê dat die mense moet wegstap huis toe, moet nuwe kennis, moet nuwe kontakte, nuwe idees en nuwe energie vir die pad vorentoe. En miskien is dit nou mos nou maar juist waar die trailblazer weer mooi aansluit, nê. Ons wil mense inspireer om nie net die bestaande pad oor en oor te volg nie, maar om saam nuwe paaie vir die veebedryf te help baan.
8: Nou goed, waar kan belangstellendes meer inligting kry, Bobby, en dan ook hiervoor registreer?
7: Ja, belangstellendes kan asseblief vir Cherie van Sail kontak by SA Stamboek. Ons telefoonnommer is 051-4100-900 of per e-pos by events@stadboek.co.za. Vir die bespreking van kaartjies kan die luisteraars asseblief gebruik maak van Stamboek se Logic Shop. Die webwerf is logicshop.co.za en daar sal u kan sien hoe om te bespreek vir hierdie geleenthede. En ek wil graag mense eintlik aanmoedig om vroegtydig te registreer, want dit is 'n geleentheid wat ons spesifiek ontwerp het vir mense in die bedryf by mekaar te bring, maar dat die plekke nogal vinnig opgeneem word en het ons ongelukkig beperkte plekke ook vir die geleenthede. So asseblief kom kuier saam met ons op die 28ste en 29ste Oktober die jaar in Bloemfontein by Taskenrous en kom vier saam met ons die mense wat voorloop, kom leer, kom netwerk en natuurlik kom geniet ook 'n bietjie goeie Suid-Afrikaanse vleis.
8: Ah ja, dis 'n vriendelike uitnodiging van Dr. Bobby van der Westhuizen van SA Stamboek wat vandag met ons gesels het oor hulle spesiale trailblazer geleentheid, soos hy gesê het, 28 en 29 Oktober in Bloemfontein. En ek gaan nou nie al daai kontakbesonderhede of meer inligting besonderhede kan deurgee weer nie, Bobby, maar wat ek wel gaan doen is ek gaan net hierdie e-posadres events@stadboek.co.za stuur gerus 'n e-pos en dan sal hulle vir julle daardie inligting stuur of gaan kyk op hulle webtuiste. Dit is stadboek.co.za. Ek moet haas groet, so ek laat jou net met 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Totsiens.
0: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts. Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
9: Om gezond en langer te leef, benodig jou lichaam specifieke natuurlijke beschermers. Die belangrijkste daarvan is pro-anthocyanidine. Een krachtige antioxidant wat amper verdwijn het uit moderne diëte. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproces. Prosiden vul hierdie levensbelangrike voedingsstof aan vir dagelikse welstand en langtermijn vitaliteit. Gee jou lichaam wat het regtig nodig het. Vra vir Prosiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosiden sê nie, is dit nie Prosiden nie.
3: In die meest kwetsbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BCV's online, standaardtariewe geld.
10: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
11: Hi, ek is John van PG Glass en met ons is geen probleem onoplosbaar nie.
12: Besoek pg.co.za of skakel 0860-030303 vir die nommer 1 keuse.
13: Net ingeval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy is reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. Oh. En jy by die volstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk. Kan jy ontspan? Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook. Van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. BSV's geld. Hino. All the way.
14: Wanneer die spel daai raak, is mens altyd op soek na geleenthede om punte aan te teken.
15: So kry jy jou 'n speed point om ekstra geld te maak. Jy kan vooraf betaal die elektrisiteit, ligtyd, data en meer verkoop.
14: Ernstig?
15: Ja.
14: Met my speed point.
15: Dis reg. Laai die Flash app af en begin verkoop.
16: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om ekstra geld te maak met Flash op FNB Speed Point. FNB, hulp vir ander alles.
17: First National Bank, een afdeling van First Rand Bank Beperk, een gemagtigde verschaffer van financiële diensten en krediet. BS&V's geld.
18: Skud die kou af, die lente, saam met RSG. Dis die een.

0: Goeiemôre, welkom hier by RSG waar dit nou tyd is vir die vroegoggendgedagte. Vanoggend aangebied deur Brandon Hammond van Keetmanshoop in Namibia.
1: Hartlike groete, liewe luisteraars. Baie jare gelede is ek en 'n vriend op pad vanaf Appington na Keetmanshoop. Hy bestuur die voertuig. Dis 'n donker, ijskoue winternag en skielik spring 'n kudu reg voor ons in. Ek gil benoud, Here help! Die gevaar word afgeweer. En ek slaak 'n dankbare sug van verligting. Maar my vriend is die kalme rustigheid van self. Is oor die rustigheid wat in my boek grens aan ondankbaarheid. Dan konfronteer ek hom. Besef jy wat nou kon gebeur het? En jy het nie eens gebid nie. Maar dan kap hy terug. Weet jy, ek vanoggend al gebid, so 16 ure terug. Toe tref het my. Daar's 'n groot verskil tussen ons. My vriend bid proaktief. Ek daarenteen bid reaktief, indien nie dalk impulsief, kompleet soos 'n noodleer bid Christen. Dis nou iemand wat die dak afbid wanneer hy 'n krisis in die gesig staar. Andersins maak hy nie bemoeienis met God nie, nie sommer nie. Ek gee toe, in 'n gebroke en stikkende wêreld is reaktiewe gebede hoog in aanvraag. God nooi ons juis. Roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp. Maar wat, luisteraars, van 'n meer proaktiewe, vooruitskouende, voorkomende en profetiese benadering tot gebed? Dis wanneer ons in gebed krisisse antisipeer, wyl hulle nog in die duiwelse fabriek is. Is dit nie wat Jesus in gedagte het, wanneer hy die disippels beopdrag om te waak en bid dat hulle nie in versoeking kom nie? Net so ook in die Onse Vader, voorkomende gebede. En is dit nie wat Jesus demonstreer, toe hy vir Petrus sê, die duivel het vurig begeer om jou soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie opbou nie. Sien, Jesus bid vir Petrus nog lang voor hy in Satan se sif beland, nog lang voor hy sy meester sou verloon. En in antwoord op sy gebede, sy voorkomende gebede, bring God vir Petrus terug. Trouwens, die eens lafhartige loona word op die ou einde 'n martelaar vir Christus. Hy eis onder meer om liewer onderste bo gekruisig te word. Wat 'n radikale ommekeer. U sien, luisteraars, voorkomende gebede is ons eerste linie van verdediging. Dis soos om Satan se wapenopslagplekke te bombardeer nog voordat hy sy vurige pyle kan lanceer. En gelowiges wat sulke gebede bid, is soos wagte op die mure van Sion. En elke liewe huishouding maak hier sulke wagte op hul mure, so ook ons dorpe en stede. Mag die liewe Vader van ons proaktiewe bidders maak. Ek groet u tot 'n volgende keer. Shalom.
0: Het was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Brandon Hammond van Keetmanshoop in Namibia. Jy kan hom kontak by ashleybhammond@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

Could it be 12 years ago?

is die tyd vir ons geleen. En as die dinge om ons zwaar raak, is die hart vir my saak maak, laat my hart oor jou reen.

Eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het oor jou liggaamstemperatuur. Mag jy ewig voort onthou, hierdie pa van jou is hier.

segue.

0: tsame temono te ke se ene tsamta ko 34 minute ya kara hwana te ata hwana ke ga go te o bore je ke ke go kwe ko kung sa morosane suji no gwana mha ja ta ko morosane suwe nya ta ha ti afta kapunda ndi za kwa te zilita maongo ta North Kapu ngqeska moko ka ngwe kwa apro ta hono unita no tsantsone sa ga susana di de kuri kwedi te ko ngi no khomoka te ko ngi ko ngu kwana je ta ata ke u ke wote ngce ko jingce kai ti he ngi e ngu a amuka e muku ka e kwa ku karano 20.5% de saisi ta hono 34.4% de saisi te ko susana ti ngi to kwedi a ka ti kwa hanu mo tshwetswe gadi a ndi yete kwe a no a he tu di korokorosane nyamoko mukunda su polisa na tina ki kwate waren engelberg te a bori e kago
1: holo yen ke 35 ke xkfm tamtene gon on mitten he ya morosano ki tsana ti tsang ke sigon ki amizeli tom hongo he ke yafta kapunda North Kapu ngayang ek April hingwa ki Yuni ki kawa ki togang ki kachwang kunda khalindin ki chow thula kang hi a uwa gi ngwa kang hi ki layang hi si giku ki hana u ki dewi di kunda ki ka jhe kwang hi ka kluwa ki chit osang ka giku ki kundisang khali kwang hi a 42.5% di hingwa ki 43.4% di ka ki tuita ki dhawam ta chit kwa tisi ng hi si kwa onwa hingo ki ingu yandisa i khisi ti tren he kwa wa la ya i kwa angai ta ga chika ang he ko mu ka ki ka ngau ka ni ti ge ki provincial ki ka police vi kwa ma chang waren engelbrecht a hanam ki
2: di Noord-Kaapse polisiekommissaris Koliswa Othola sê hulle weer daaraan om seksuele misdrywe in gemeenskappe hok te slaan.
3: Some of these rape cases, the offender and the victim are the same age, they're both children. But in the cases where now the offender is older than the child, then we open cases. And unfortunately, again, these cases are less reported because the families tend to cover up on these matters. But for this reporting period, those are the cases that we have. They're all running at court, but in all of them, the perpetrator is known.
2: Die jongste syfers het ook die alarmklokke by die provinsiale regering laat lei. Die LIR vir vroue, kinders en persone met gestremdhede, Mariam Kibi sê, die mishandeling van vroue en kinders kan nie geduld word nie.
4: The latest crime statistics, which show an increase in cases of sexual assaults and rape, are deeply concerning. The continued rape and sexual abuse of women, girls and children is completely unacceptable. I want to make a clear commitment that in the work that I am undertaking, we will strengthen our collaboration with the South African Police Service.
2: Drank bly intussen een van die grootste bydraers tot kontakmisdade. Ek is Warren Engelbrecht, Vrees Ikanis in Kimberley.
0: Departement de Sure Kwe Gauteng Katien kwa kate kuna a se ina moko ina o grat in twana ta gono grat aga kwenata moko ina a kate no antwana tsama ka ga moko garaka sanita tine sure jiki twana ka a tsamji ete te ye tiki ngesi departement de sure to kwano akiti e ka ka kuji se kun kuna ngo nyamako sureji a ngo anja ojiki gyaoko kwana atekaka no ahwe ki tkori kwena kuna tekwa katati siri kata. Departamente aki anka tukwa nungye kwa ahone deisende din kwa kasana kana woti kutuwe deisende nsiebe nituenda siki kwana suri a ngo kana kukasa ntikweki aki antwana teko kwa kuo oki garaka etiti no akwa ingieti vike sofre dakeki ya khiri nati. Lebohang maele anka tukwano khauten si odi, sorry, lebohang maele khama khauten si un eli erma te kuma suri anikiam kuma anka tukwa khano kuna ina muoko aseko sota sana kwa hii thamji a inasieko garakara ko kankara ko takhono ina khata khama ngeji ki 12 iri khama de freda ga so 12 iri ski
1: Departamente he kwa sivilong isagana kona ka Gauteng eh tete di nghe on de nghe ya tu hi kwa khrat in hinwa ke khrat akh ke skolam he sige ti sa to yi ki i kwa da khu nghe athoma ki ka wi muku wana ka i de ki kolo ke skola ka ye department di ngiang ko ga ti khagin gi nghe gyalukumia tete hm ke yi athisang a i de ki kolo ke skola hang he tu ka wi kwa athoyi department di kon a honor ti de sen ki ga ti sa ha ke dewe di nghe kho je i adya skola ke khrati ha ang ke 2027 ha i ge ke wana anji kang hi to mo ko kho ga ti sa tu golo ka ang hi sing ki uzala sumana o ang ke kong ke freida ha tam ka ha ge ti dia ka fasim le bo hang mai le khau ting ke ka ili ra ko sam pelu sel gan khuna ge ti sa tle tle hu i ang hi pa pelu ge hante ne ge kaung ya ang hi palin ngwa i ko hana hi tu hana te ge i o hum pa pelu ha ang hi us ka hu ka ang hi ola a oha 12 iri ki freida ha in khwati de i paling ngwa i hana tuna pa pelo ha ang anji kang hi wala nga kham
5: parents and guardians with outstanding documents must submit or upload certified copies by 12 o'clock on September 11, 2026. Proof of home address is particularly important because it's used to determine placement. Applications without certified proof of home address by the prescribed deadline, as well as applications supported by fraudulent or invalid documents, will be regarded as incomplete and will not receive placement offers. Required documentation includes the parent's South African identity document or passport and the child's birth certificate or passport. Where applicable, parents must also provide a permanent residence permit, study permit, proof of home address, proof of work address, the learner's most recent grade 7 school report for grade 8 applications, and a clinic card or immunization report for grade 1 applications.
0: University stelling bo sisu so o khebe singo go he go kwa kwa ra hi ta go no go jete go tonka go he a ka tkhano tsenya mo go tsantie gwa de mbungana ga kwana a ke di matska page a nga o iski ga jita maga nya mo go tsi kwa ra gwa de no a kwana jiki gana kha go jeta mate go kha go e nce 20 sentence se se ntona ga kurisi o bismise e tsaka kara hinya ten khwena a gan tsomka khwe a Jody Hendricks de a adango e asite go tsetse go mo dima de nya mo go bori a gan tsatsa di a khano de tsetse go
1: Universiteit ang hastelin boski EF dealing ang wa chi giga husung kan hengo ki commercial ki ga gan khuna ki kan hi wa bungang ing ling ki mat ka pe na chi chi ang chi ge he ya ki kan ko hengo ki bunga wi si si un kan oli ki chi ya giga ko ngma do si gi ko ki sin he u ga chum u ki to na se sin to na ha ki enterprises ki ga chum ka ing ki gen Jody Hendricks na hang ki gya kala ka un
6: Vijf maatskappye het toekennings ontvang en die hoofdirekteur vir innovasie en kommersialisering by die Universiteit van Stellenbosch, Dr. Anita Nel, verduidelik nou hoekom dit belangrik is vir hulle om erkenning te gee aan die entrepreneurs.
7: 'N universiteit kry befondsing van groot organisasies wat die wêreld 'n beter plek wil maak. So ons kry baie befondsing om navorsing te doen in byvoorbeeld gesondheid en agri-tegnologie om die wêreld ook meer groen te maak. En baie van hierdie tegnologie spin dan uit as 'n uitvinding wat ons kan patenteer en 'n maatskappy vorm. So ons kan dit ook lisensieer aan 'n maatskappy, maar vir ons is daar baie groter trekkrag om dit eerder as 'n maatskappy te verpak. So ons werk uiteraard meer met uitvinders altyd as noodwendig entrepreneurs en daarom het ons ook die launch lab op die been gebring om absolute goeie en sterk ondersteuning te gee vir hierdie maatskappye en individue om hulle besighede uiteindelik internasionaal te neem.
8: So vyf wenners, hulle is deel van 'n groter groep van 44.
7: Inderdaad, en ons groei elke jaar. Ons het verlede jaar dink ek 7 maatskappye op die been gebring. 'n Partykeer verloor ons van die maatskappye, dis altyd 'n hoë risiko ding om 'n nuwe maatskappy te begin. Maar oor die algemeen doen ons maatskappye baie goed. Ons is opgewonde om te sien hoeveel mense hulle in diens neem werkskepping. Ons is werklik waar bevoorreg om met sulke ongelooflike jong mense te kan werk.
8: En wat wil julle graag bereik met die programme?
7: Soveel as moontlik werk skep, soveel as moontlik van die universiteit se tegnologie na die wêreld te bring waar dit 'n impak kan hê. Elke keer wat ons 'n maatskappy oprig, dan is dit 'n testament om te sê die universiteit se navorsing is relevant. Dit is nie net blou lig navorsing nie, dit is iets wat impak kan hê, dis iets wat mense kan help.
6: Daaraan Dr. Anita Nel, hoofdirekteur van innovasie en kommersialisering by die Universiteit van Stellenbosch. Dr. Tara Saudi van TerraClim was een van die wenners wat 'n toekenning ontvang het.
9: Dit is 'n groot voorreg om hierdie toekenning te kry vanaand en wat ons doen is 'n maatskappy. Ons integreer klimaatdata met terrain data en ons maak temperatuur maps van 'n plaas en ons sit die data bymekaar en ons koppel dit aan wat gebeur in 'n gewas en die wynbedryf en die agri algemeen en ons help met beter decision making.
8: Hoekom spesifiek het julle die landbousektor geteken?
9: Van klimaatverandering is 'n groot verandering en nie een seisoen is dieselfde nie en ek dink my hart is altyd in die boerdery en the economy is built on agriculture. So dis baie belangrik vir ons en ons is gestig in die wynbedryf en die integrasie van hoe klimaat met wingerd en met agri integreer is so belangrik.
6: Die premier van die Wes-Kaap, Alan Windy, het ook die geleentheid bygewoon.
10: Ek dink wat die universiteit bou hierso waar hulle innovasie vat en entrepreneurs, die naam is Launch Lab, so dat hulle launch daai entrepreneurs en hulle gee daai geleentheid om daai innovasie te gebruik om vir onsself ons lewe te verander, om dit beter te maak, maar ook om die Wes-Kaap te wys as iets waar verandering kan bring vir die wêreld. En baie van hierdie maatskappye wat jy gesien het vanaand gaan 'n verskil maak in die wêreld, nie net by ons. So nommer 1, dis 'n maatskappy wat begin deur 'n idee in 'n universiteit en deur 'n founder en die volgende ding moet daar produksie wees, daar moet werkskepping wees wat daar om my spesifieke idee uitkom.
6: En dit was dan die premier van die Wes-Kaap, Alan Windy, en ek is Jody Hendricks vir SAK nuus.
0: Isa e politieke partye di gadi o jaoji an tenko nga masana de nga nga o di manda koro kusi kama nitams katamaha ake muete no jaoma ku an ankara te umboronga ati ete kweni su municipalitete kwa zuu natal ki nga isike ake kwena di krane ki isa an hambe takono ngu hotama nga msan ase kye kwanye no ngye tonko di an kewote an natinka ano ko tin ko na aka to kwano municipality khana a da kara hik e khatingo khuji e khana te ko chinja ko ta tama khana mu vereti ange bingi bisaneta metro aka ti kha si aki anta kho en khuji ngo me tin ji khan ja ka ko ji ta khono akwana ji akmunu anti ya kho dungu ji tama kha no akwana jike o muteto kha gejidi e ati ko khwena kiai ku karako ja o kate no akwana ya municipality te a tlodi khana anyo go di khate ta municipality te kha su aninja a ka tkhwano khana o ja o ji khana ku ka tatinji a go ju mboronga jikwana ke khana we o tebeta no khana miete qan tlodi ja o ka e khana de ka kwego khante ko ja o ko tsaka tatin a Veronica Fanenegen bore teki khagwe.
1: Politika parte ha a i khisi gi fial to khai gi gi o o anji ga ni plus le gher hangula tigge ta katane gi kha te gi la no ya ng hi gi ki itukini municipality te gi kwazulu natal gun khuna a do gi gan lam kunda turne la khisi ga ni ne ka te ni o tan ma gi kang hi si gi atrazala o ka ti khwa ki o ka ba ti ga khwe ga kunda gi a ti o a te ti o sen ka ko gi ka hi ka kunda khin ma gi kang ki chom bungi he gi akula ha gi akot gi municipality ti ha kulu ma khai kumisala ta gi akala ui ki kang hi iko likumia yi ki ngungawi tha achigde ki kang ha wachi si segen ti khwa tum so chalam mitru gani khuna sagya tha kang ha wa chung kang hi kulu ma singi qoi qhang di diga ki je je wa ka ingo ki lugalo hu kang hi wa statu qiqlen kwang hi ti khwa kumisala gi akhi wa ki gizi ki afi hun hun hosi ga u kang hi u atia kang hi ching nau kang hi kanine kang ka kwa gani kwa municipality ti hi gani khuna ka si ge thamya ti se dang le thri o kri te ki ti thisi yi ge san ta ge jala o ko ka gen ta do khali ge jala ta la hum so ha ti ja ya hi pali noi o sin ya san ta to ta yi ge sin hi te ki vi ko ma ki ka thisi ta ni ge ka pali ngwa i om.
11: Die burgemeester van eThekwini, Cyril Taba, sê die stad het aansienlike vordering gemaak, ten spyte van voortdurende kommer oor dienslewering. Hy wys op pogings om die middestad te laat herleef en verwys na projekte ter waarde van meer as 227 miljard rand as bewys van die ommeswaai. Taba erken egter dat water steeds 'n groot uitdaging is, met grootskaalse verliese, en duisende lekkasies wat grootliks aan verouderde infrastruktuur toegeskryf word.
12: All we need to account is how much water we supply to the rural areas. Number two, we have a number of informal settlements. Once people have established, they demand water. And then we also have the problem of leaks. What is required is pipe replacement. We now have a budget to deal with pipe replacement.
11: Daar is ook kommer uitgespreek oor die stad se reaksie op inwoners wat weens oorstromings verplaas is, asook oor diegene wat in informele nedersettings woon en aan brandgevare blootgestel is. Kaba sê dit is onrealisties om die behuisingsagterstand ten volle uit te wis en noem migrasie en 'n tekort aan geskikte grond as groot uitdagings wat behuisingsontwikkelings vertraag.
12: But we also have the problem of funding. Of course, government has other priorities. So it has to compete. At least people in the queue can see that the queue is moving. People are receiving houses that one day will actually get to. Two few weeks back, we unveiled 117 of 197 units that have been built in the Kennedy Road. The Kennedy Road, as you know, was popular of catching fire now and again.
11: Vir inwoners lyk die werklikheid egter heel anders. In Tongaat is bouwerk aan die vertraagde Umbayi behuisingsprojek van 120 miljoen rand hervat, wat bykans 'n dekade gelede begin is, om sodoende 831 gesinne te bevoordeel. Inwoners sê hulle wag al vir jare vir huise, terwyl sommige beweer dat nuwe aansoekers voorkeur kry bo bejaarde en kwesbare gesinne.
13: We are seeing new people being allocated houses while those of us who registered first are still waiting. We are being told we can't get homes because we are not registered. But how many times must we register? We have done it more than once and our houses are given to other people.
11: Nog 'n inwoner, Eunice Ngoma, sê sy het in 2012 vir 'n huis geregistreer en wag steeds. Sy sê die lewe in 'n sinkhuis sonder behoorlike sanitasie is moeilik.
14: My biggest wish is that I'm still expecting my house. Maybe I will get it because I registered for it. I can't register again back home because I'm told I have already registered for a house.
11: Veiligheid is ook uitgelig as 'n groot uitdaging vir eThekwini. Inanda bly 'n misdaadbrandpunt en is in die tweede plek nasionaal wat moorde betref en heel bo in KwaZulu-Natal. Tokozani Felukwayo, 'n inwoner van die Bambayi-gebied, sê misdaad het vererger na die dood van 3 gemeenskapspatrolielede.
13: We now have a problem with gunshots going off at night, something that was not happening for a long time, and people are being marked. I can say that crime has increased here.
11: Wat die wateruitdagings betref, waarmee inwoners van eThekwini te kampe het, sê inwoners van Umkababa aan die stad se suidkus, dat hulle hoop verloor het, namate hulle krane droog bly. 'N Ontevrede inwoner, David Nzama, sê hulle is al meer as 'n jaar sonder lopende water. Hy sê inwoners betaal soms vir wat eintlik 'n basiese diens behoort te wees.
13: We now rely on water tankers. At some point, they stop sending them, and we had a huge challenge because we can't live without water.
11: Hierdie verslag is saamgestel deur Chelo Musa Zulu en ek is Veronique van Heiningen vir SAIK News.
0: Good parties here are Katukwano, Hana Barakum, Hante Horohima, Brett Horan, Ama Hana Oparte, and Noma Go Bergemister, Kara Kapstatisiki, Nakamane, Nga O Manda Kurokusi, 4 November, Hisanagoiki. Parte here, Hasu, and Nom Sanahi, 2018, Kurisika, No Hana Skareku Anka Quatinki, Hana Ukwena, Tema Guna. Kana aswe te kwa no tuinda kha ko municipality jingweji anga ojiki kana te ko hihin kwa guta.
1: Good party ki sekreta res generala ha pretieron. Ati kwa nga wa parte ki I burgermeisters kandidata nga kapstati ki kawa ki plus lega regering hangula ki nga jikta ki 4 ki November. Politika parte ya 2018 sinki ngamaya Wang he burgermeisters kandidati ti kwa igigin ngaya kalang ingo ki municipality ti tuwenda kaya ang he I kung u yachang he kulaka he gya kondra ngwa politika parte ngi.
15: Ons gaan deelneem in 20 municipaliteite en ook 4 districte en ingesluit die Kaapse metropool. Ons het kandidate in al die municipaliteite wat ons gaan deelneem. Ons het kandidate gekies wat ons kan seker maak dat hulle is eties, dat hulle is gedisciplineer. Ek het hulle vanoggend die leviete voorgelees, of reg of weg. Al die probleme, die munisipaliteite is gebreek, maar dit het stelselmatig gebeur oor 'n lang tyd. En so ons maak nie beloftes aan enigeen van ons mense nie, maar ons sê saam met ons mense, sal ons daardie probleme aanspreek. Wanneer dit kom by koalisies, jy makeer 50% plus 1 om 'n regering by mekaar te sit. Maar ons is oop vir koalisie onderhandelinge. Ons stel nie belang in posisies vir 'n koalisie nie. Ons het 'n plan waarmee ons nou aan die verkiesing deelneem. Ons wil seker maak dat die partye ondersteun ons plan wat dan gaan baat vind vir al die mense in daardie munisipaliteit.

0: Ah, mon intérêt pour moi, fait figure XKFM, voilà que j'ai un homme comme ça, mi-hé, ou à Borico, il y a week-end, tout comme, et ça y a du tout, ma cuillère, il va se séparer, que Borico, ou à Trasol Katimbo, on a beaucoup mis, à Frestomagombo, il y a un coup de temps, oui, tout le pama, qui n'aura qu'à prendre, il y a Chuan, ta sentine, quasi de gué, ta qui, comme, ta voix, c'est Africa, il y a, tout le pas, il y a un hé, à quoi j'ai le temps, Mungkin untuk kita sahaja nor kapun ia cuan, tama April lagi Union kekau ia cuan, dan layang he wagenok gawa, tidak kui gigi kau ni setama kui. Mungkin untuk kita sahaja ke politik parti, kehivi kau megi ati agan kapula pula tam si pala kahangula keng masih de, kakua ke si pala vi kau mau pangkat a, si kua orang yang lalu ke itu kau ni masih politik ke kau natal kunam. Sejira gede makam nyawa boriku dasang mi aku dam wim.
1: Tam fai fu go ta ni ka hamani tenki XK FMKC karawa tam ni he ti ta hanu. Jau si boriku si bori je te kom sa bori je anje cham ti ye te ti treso ka tem buta na fresh to mango buta. Ke ke tin ta maki an karatu an karaha te ke ke bori je an te an kom sa hi anje ki te kom gwe ku doro patwe he Nuwet ka puskin ngi he santun ahe aki cem kara South Africa si u ane si jam iete emung tuwem takono te koma goha nuwet ka puki ngi apro takono unita ngi kuri aki tau saka iete ngi kuji te santi tati kia ukuang kuji tamaka tau saka te santi tati nung te si koma goha Politika parti ji nyama hoko ti an karate te haju anishuka ni kamete koro kushi he e haji mo ikuti ko koro itam jau ji haji jaroma guk ehem itu kuni municipality ti kwa jiru natao siu anijam takono kam an saise kam takono kwedam buri te an kam te komogwem
0: Kini menit lagi kau mahu faham kau hatul tak gagal ngawa bori kun betul pama kenor kau pun ya cuan ka kau sigi akam sing ngawa ke sentin ya dolpa ya cik gigi de gumtong dolpa ya kadu wa dolpa ya ihi yang ya deki gong dolpa ta dolpa ya kai sigi akam sing u meni agavi kau mahu ke Ganika kan cik tu order dulu pangki game. Tapi ganika kau segi atom seng u kan kama kuya manhan ni cik ye ester erc ina waki zengum. Tapi kau sisi kan hejiku agua kan gedang cik tu muling ling. Kau tu kau angsku awu jela ki cik sih kaku awu jela u ki ganika Tapi ni kau segi atom seng u cik sih ki awu jela menerik etian ki kan semata ke intelligensi ke datang iya aku senter tani gi aku ina waki to yang ko uzla ka kham waren engelberg akam gin
1: tama te ki faifu ko tao e yal fra minute ki si kara ham nyam ka bore ta hanu te te kom sham dor pak tu nwar ka pak ngo ko santun ki a cham kara sit africa e te a tobem katu dor pa a ye ji tim aka no amai no ho tamaratin ga oi anki ga wa ahem aka khasi tamaratu ho ji ku wa ko khom ki kui ko ji am no khom ka kui ko ji aka yelang ki yete jaw kai kwe a ho ji ge ji tamara yit aka kui ko ji ka jaw kai kun shentrem tamara ka khana nga khoroti a ho ji temo ma de warin engelbracht bore shure ma tim
2: Daar is ongeveer 25 grootmyne in 'n radius van 100 km van Katu. Dit lok onder andere gespesialiseerde ingenieurs, tegniese operateurs en ambagslui wat groot salarispakkette ontvang. Dit het die Gamagara plaaslike munisipaliteit se gemiddelde jaarlikse salarisindeks tot ver bo 500 000 rand per jaar gelig. Meer as die van Johannesburg, verduidelik Maria Ras van 'n eiendomsagentskap op die dorp.
3: Ons is oor die algemeen bietjie duurder as meeste ander plekke, selfs Johannesburg en daai tipe goed, maar ek dink ook mense moet in gedagte hou dat ons is, soos ek sê, amper in die middel van nêrens. Ons naaste groot dorp is 200 km van ons af. So alles wat omtrent hier is, moet van elders af kom. So daar's maar altyd daai faktor van die vervoer wat ons in berekening moet bring om enigiets hier te kry.
2: Die instroming van hoë salarisstrekkers verhoog ook eiendomspryse. Nuwe eiendomskopers word die eerste geraak. Tian Pretorius en Fulufetsani Tupe as bestuurders van eiendomsagentskappe op die dorp.
4: Die mynbedrywighede veroorsaak dat daar hoë vraag na huureiendomme veral is, maar ook na eiendomme om te koop. Met ander woorde, daar's dan investors wat wil graag investeer in eiendomme omdat hulle 'n goeie yield kry op hulle huure.
5: I think the mine is killing everyone in Katu because I think the landlord and the owners, they think that everyone works at the mine and everyone has the money because there is a lot of mine in Northern Cape, so especially in Katu.
2: Weens die feit dat Katoos ekonomie deur die mynsektor aangedreef word, is daar vrese dat indien mynbouaktiwiteite sou afneem, dat die dorp in die toekoms op die ashoop sal laat. Die gemiddelde lewensduur van myne word op ongeveer 20 jaar geram. Inwoners van die dorp hoop dat die dorp se ekonomie teen dan gediversifiseerd sal wees. Warren Engelbreg op Katoo in Noord-Kaap.
0: Tekle tsaya kwe 405 desinde dewe yenye kawa wasiwa atike 18 ke South African ya tsang ka usige akhamsun u ke vilongsa ka gani kuna ku ang hepren u da ku lungu sai toto agiyam kawa tike he 2024 kha ke tsung ke fesa kan sikwe giga o u ke kundra South Africa ke ngiyam kondra kang kita kang ya de ko notin fierta di sini tak di wem ta itu wa kang pelin wa kang ongi sekolah kang wa i kita ku an sekolah Judy Hendrix akam kin
1: 405 di sini di kong ay ang kuri asyik ay tahunong 18 ding yela South Africa ki aki kai ku akeng kerawu akam not version 1024 ha aki hana ki heki mu tinte ko ngeka statistics South Africa ngle tinu at an karatim ko ona tin 40000 tonk e di an shuri an jashino ku mutwen Judy Hendrix bore suete.
6: Die algemene huishoudelike opname het skokgolwe deur die Suid-Afrikaanse onderwyssektor gestuur. Die programkoördineerder by EduTel Higher Education, Marisa Lombard, sê die regering het 'n verantwoordelikheid om die kinders terug in die skoolstelsel te kry.
7: So hierdie is 'n komplekse probleem met sosiale, administratiewe en fisiese uitdagings wat ons in gedagte moet hou. En ek dink wat interessant is op 'n administratiewe vlak, wys dit ons sal definitief meer gedagte moet gee aan hoe ons sisteme in Suid-Afrika se konteks implementeer soos hierdie elektroniese skoolplasingstelsel, veral in terme van die tipe ondersteuning wat sekere gemeenskappe en ouers sal benodig om dit effektief te kan gebruik. Maar ek dink wat belangriker is, dit wys vir ons die tekortkominge in ons skole wat beskikbaar is, die infrastruktuur, die hoeveelheid onderwysers, die kapasiteit van skole, die hulpbronne wat beskikbaar is. Dit is waar ek voel die staat het 'n verantwoordelikheid om seker te maak dat gemeenskappe en die skole daarbinne genoeg personeel, genoeg hulpbronne en infrastruktuur het om die gemeenskap op 'n gesonde manier te laat funksioneer. So ek dink verdere ondersoek is definitief ook nodig om te sien presies wat die redes is hoekom hierdie kinders nie in die skool is nie. Maar ek dink hoe dinge tans gaan in sekere kontekste, voel ouers, onderwysers en kinders dat hulle verdrink en elkeen het net genoeg krag om hulle eie kop bo water te hou, eerder as om saam te werk waar uitdagings saam met skole en gemeenskappe en onderwysers en ouers en kinders en leerders aangespreek kan word, maar daar is sekere basiese dinge wat benodig is vir dit om te kan gebeur en dit is waar die staat sal moet intree.
6: Sy voeg by dat die departement van maatskaplike ontwikkeling ook verplig is om die maatskaplike probleme rondom kinders wat nie skool bywoon nie aan te spreek.
7: So ek dink ons moet onthou dat hierdie uitdagings om kinders te kry om deel te neem en toegang te hê tot formele onderwys kan nie net hierdie onderwysstelsel alleen en deur plasingstelsels en sovoorts opgelos word nie. Kinders, ouers en skole is deel van gemeenskappe. wat ook veilige omgewings, voedselsekerheid, vervoer, gesondheid en maatskaplike dienste, sekere infrastruktuur en werksgeleenthede benodig. En as kinders in 'n omgewing is waar kinders skool toe gaan, maar dit lyk nie asof mense eintlik werk kry nie, daar's nie verbeteringe nie in die samelewing of die omgewing waar hulle is nie of in hulle gemeenskap nie, dan kan dit nogal hulle moedeloos maak. So waar hierdie sosiale ondersteuning ontbreek, plaas dit toenemende druk op gesinne, skole en onderwysers. So sosiale ontwikkeling is vreeslik belangrik en moet 'n voorwaarde wees vir 'n funksionele onderwysstelsel en ek dink ons moet ons fokus daarna toe draai. Die staat se rol is nie slegs om skole en onderwysers te voorsien nie, maar ook om die omstandighede te help skep waarin kinders, gesinne en skole en gemeenskappe saam kan funksioneer om die kinders vir 'n komplekse en 'n verwarrende samelewing voor te berei.
6: En dit was dan Marisa Lombard, programkoördineerder by EduTel Higher Education en ek is Jody Hendricks vir SAK nuus.
0: Tanur kapuntle ya chon ki aparol hinne wa ki unit ya ngui ke jang khali ki kon ya chon dang la yang he wa gang wa gang ga wa thula gin ak khama khue ka wa kon den aga ji ka ng he yin kwa gi kham sung u chi gang la ku akun sa u kwa ki ka tra khue ya ka ki 20.5% di eti ki 34.4% di ka gi chawam ta kai gi ak kham sung u chi si ka ta la yang he wa khue ga wa yin awki agiang gya kundisa u gi akham sung u chusika ta layang he uok phen gawa yin awki agiang gya kundisa u chidgit ahana kwakwen ta ngau ke prof

0: Tene chua ngā ngau tan ke boriku ngam ke kamuka vi koma panga ka ke sentre masito a yunga dewe ke Virginia ke flestati kuna se ke usui ke vi koma ke ka ihe tauma ya kawa wa ini na ledi rapu leng ya mono ke sulam tauma ya ta ki sa kama kuya kui ke ya ngai ta vi ke drink ya chua ngai yoko chosip talim ta kain hum gena kuin e ta chusi kang hiwa donga ke chula dawa kya ke kya ya ki chua simindi chuki tsam na ledi ya soko anganda ki yi kwa ki kan ama sentra mea ke chike ge an ke mchima kan ki kondisa ta yi ena wa ke bunge ya gani ka atu hunchi teng teng o hun kondisa abigail fesahi akam gin
1: Jao kwenna e shin to ui kwe nga o shi Virginia si u na fresta tiki aki kakwe ti kwa aki kwi kuri di kwa na le di ra peling cha ti no kwa anye a thung ti aki dri vye kisa si spa trao shi ku kwe ti ya ba ti aki ngi yi gya ji anjiki ara ku tere tim ta fluru kim na le di shi kulina no de khana do de ve aki an da o hem an ja shinu to wo to tem ana aki mbunga kuna ashi ye ko ta ko aki a kara tim si mutte to he khasi ku mutte ko na an ja ni ko ki ku mutte abi khil fisahi suetim
2: Die eenjarige Naledi Rapuleng is uiteindelik ter ruste gelê nadat sy weke lank in die hospitaal was. Haar familie sê hulle sukkel steeds om die eenjarige se dood te verwerk. Rapuleng se ouma, Munseng Rapuleng, verduidelik.
3: Naledi fell with that cot when I just parked my car outside. They said that thing happened when I parked my car outside. So, but the head was already swollen and then was having the bruise. That side at that time. She didn't even open the eyes. She didn't even talk. So she was already like that. And then they said that incident happened now. But I can't believe that.
2: Rapuleng sê sy glo daar is meer in die story, veral omdat die kleuter 3 frakture aan die kop opgedoen het.
3: They must tell me the truth because when they said she fell with the cot, that is not true. According to the injuries that are on the head. So I want the closure. I want them to tell me the truth about my granddaughter.
2: Rapuleng se oom Tabo Rapuleng onthou haar as 'n nuuskierige en spesiale dogtertjie.
4: He brought hope to the family, warmth and love. Children are innocent, you know, because he was young and she was learning everything. It doesn't matter what it is that you're doing. She wants to be part of it. She wants to help. And even given the challenges that we're facing outside in the world, when you come back home, she restores the hope. She makes everything worthwhile.
2: Die voorsitter van die wijk A gemeenskapswag, Keletso Munakale, sê hulle het gevra dat die sentrum gesluit moet word. Munakale sê dit was nie die eerste voorval by die fasiliteit nie.
5: It is alleged that there's a file cabinet, a huge file cabinet, which fell on top of the child, which in our point of view, we are not medical people, we are not forensic, but what it can tell you, a child cannot have 3 fractures on her skull with a simple fall.
2: Die provinsiale departement van onderwys se woordvoerder, Howard Ndaba, het bevestig dat die saak ondersoek word en ook die departement se meegevoel aan die Rapuleng familie oorgedra.
6: This incident is an incident that is not supposed to happen. The centers are supposed to take care of learners. They are supposed to make sure that the learners are safe. But having said that, the incident has happened. As you know that the child has passed on and may her soul rest in peace. We obviously the matter has been reported to the police. The police are investigating and we're hoping that in due course the police will find what exactly transpired.
2: Daarby beklemtoon dat die vereistes vir sentrums vir vroeë kinderontwikkeling sluit die voorsiening van 'n veilige omgewing, toepaslike higiëne en gesondheidsmaatreëls noodbeplanning en die voortdurende evaluering van die fasiliteite in. Abigail Versace, SIK News, Virginia.
0: Tamagita an unghi paki kanghi tulupa kugiwana akhirin si kuna. Ta tulupa chidi yinghi kijia proyeka kyang yang hewa arena USD ta tkhanu ya yedagi ya yehiku wa yadu kwasam. Ta kwang ya gita ya mchimakang ya gita kukisun kanin ang ya tenegita ang ya ka ihechi ding adusam kut in agdanang ke tolopa ihe gya krasi ke ganika ang he ngay ngawu ge kukwe tin agan ake ganang he ihotom ni kwe gya ke tradisi ang anakwa yi jeying he agawa u ke ituduka kamsung u kakuhani ke kwasam arena yuste daunga oke wa mama reino ke kaihe agda general Johan yuste soke hana ngawu yang he uwa Gwarta vikomot in akawik dang ke chipanda ayi tutu kusung arena anganda ke teti ke gwe yang haji toplin na wisa a si ding mam chi gang yi kuke kaya ti ke ga e yin ae ukuke gya khrensi ke ngay ka gole magam chi ikuke kaya tim
1: Tama teki 5 kam ta hinya ko ta 5:40 minute ki si kara ko gwanam ka te ho jawi moro askis bori ku seta iete akam sika ni san ta hinya ko jim ami ko khrin si o ka si ni ten o ta hin kam anji iete ki shwe san na ten No shwe ting ki amitwa kweji anju ki arena yoste buku he anki garana ti nako shuri karatim gako ji tekwam ten hoji anta kweko kunga tekwam shikam anki shwe sanati buku ji ki ndewta aji kweko kunga hu takono gako ji kwenye te tenke ji eyekom no tu ka ku jita ma khate ti ka ajiki tension ay khu jin arena yoste aki ya ko ta ko mama arino stantem koma general johan yoste mstante kai ko tim jao jite jarin setem arena ka te kam ngen ite khaji go an kata tiyan de utan khaji ku unyin ku tam ku te te re ta akam kwe twa an uka se kara ku an kun khatanum
7: die geleenthede wat na ons toe gekom het was toe ons op 30 jarige ouderdom het Johan sy eerste bevelspos gekry nou dit is bitter jonk ons het in Jozini in Noord-Natal was sy eerste bevelspos gewees Dit was nie 'n rooskleurige plek om te bly nie, dit kan ek julle verseker, ver van alles af. Jou naaste dorp was 35 km waar jy darm brood en melk kon koop en dit was nie 'n mooi omgewing gewees om te bly nie. Maar ek het gesê ek ondersteun vir Johan. So die leerdamesvereniging was 'n geleentheid gewees om met die vrouens in die basis kontak te maak. En hulle te ondersteun.
8: Die een ding wat my opval is, jy praat die hele tyd van ons, ek laat die dames deelneem, sodat hulle saam aan iets is, en dan kom daar 'n tema deur van, as die mans weg is, dan is jy bel om nie, jy laat hoor nie van jou nie, as die huis afbrand, hy hoor later, dit het afgebrand. Julle het sykouse aangetrek en handskoene en hoede, Man in Namibië, waar, op die grens, waar dit net stof was en soldate en jong manne wat nou moet aanmeld vir oorlog, het jylle die waardigheid behou, type van, ek weet nie, vertel my daarvan, wat?
7: Hoe belangrik is dit as jy op 'n afgeleë basis is? En ek noem dit sommer verbos. Jy moet nie verbos nie. En daarom het ek absoluut daarop aangedring, hoe moeilik het ook al was vir die vrouens, deur voorbeeld wat ek gestel het. Het ek altyd gevra, kom ons trek ons sy kouse aan, ons man het sy tuniek aan, hy is, kom ons pas aan by sy kleredrag. En daar was ook kleredrag regulasies vir ons gewees. Vir elke uniformstuk by die mans gehad het, was ons gesê, as jou man sy tuniek aan het, trek jy die ooreenkomstig aan. As hy sy aanpak aan het, dan trek jy 'n lang rok aan. So dit was vir ons definitief uitgespel. Nou, as jy nou op 'n plek bly soos Jozini, waar in die lewe gaan koop jy nou hoed? Sy kouse is nie baie bekombaar nie, en hulle is ook nie gewoon daar nie, want jou voorganger het jou waarskynlik nie daarop aangedring nie. En nou kom hierdie vrou, en sy vra, kom ons hou by die reëls wat daar vir ons gestel is. En Jozini is nou miskien nie 'n goeie voorbeeld nie, maar as ons nou na 'n ander kleiner plekkie toe gaan, selfs op die grens, ek meen 5-4 bataljon, is tussen niks en nêrens nie. Maar ons as vrouens het 'n parade bygewoon op die vliegveld, met gehoed en gesykous en alles, en dit was ons trots gewees. Ons wou wys, ons as soldaatvrouens is spesiaal.
8: Vir luisteraars wat luister hierna sal onthou, daar was altyd vir al die ouer luisteraars en mense wat kinders op die grens gehad het, die dankie tannie pakkies. So ek is nou bevoorreg genoeg om voor een van die dankie tannies te sit, want nie net het julle gesorg dat hierdie manne hierdie dankie tannie pakkies kry nie. Julle het ook vir hulle gesorg as hulle daar in die basisse is, daai menslikheid vir hulle laat behoue bly. Vertel my daarvan.
7: Vir my was dit verskriklik belangrik gewees, veral by ons opleidingseenhede. Kyk, by die ander eenhede het jy nie direk met ons troepies gewerk nie. Maar toe ons byvoorbeeld by Agtsaai gekom het, was dit nou regtig midde hierdie oorlog gewees. En wat ek gedoen het, en ek het vir die vrouens gevra, help my daarmee. Wanneer hierdie troepies aanmeld vir hulle diensplig, maak nie saak of het 3:00 in die oggend is, watert, en ons het vir daardie kinders 'n hamburger en ietsie warm koffie of wat ook al gegee. En dit was 'n glimlaggende vrou wat daar gestaan het. So dit was vir my verskriklik belangrik gewees, omdat ek kan nie sê ek was 'n ma vir iemand anders se kind nie. Maar die mense tog probeer om daai menslikheid oor te dra, dat julle is nie net nommers nie. Ons weet waar deur julle gaan. Jo,
8: tel my van daai emosie wat jy nou voel. Want ek sien jy dink terug en jy onthou hoekom jy hierdie gedoen het.
7: Ja, weet jy, ek is baie emosioneel as ek terugdink aan daai tyd. Veral toe ons troepies verloor het. Weet jy, dit was amper in die einde van die grensoorlog. Toe verloor ons 7 troepe op een slag. En goed, jy as vrous nie direk daarby betrokke nie. Maar weet jy, dit was vir Johan 'n verskriklike slag, want onthou hy is die bevelvoeder en hy voel direk verantwoordelik daarvoor. Ouers gaan. Hulle het reg oor die land gebly. Waar ons heen kon vlieg, het ons gevlieg, waar ons by motor kon ry, het ons gery en ons het elkeen van hierdie ouer pare het ons besoek. En dit was 'n ontsettende emosionele week wat ons gehad het om elke keer by ouers te kom en hulle het reeds die nuus gehad, maar jy as bevelvoederspaar kom sê net ook hoe jammer jy is.
0: Da polisi avi kwa mpanga kwa mpanga 12 yevi kwa maige kukepanga he kekao ta yi hanaliko te vi kwa maige ini khabao kipertura kuna sidigie takuke hana yi kakanga ya hiki wazi kwa nko kukwa kwe takuke panga kama kwe vi kwa maka angana kau ta sikuwa kikati ngadana ki vanga viki ya hewa septembre kia ngri Elsa B. Richards May atamge ngum
9: 12 polisi ki jawo kwe ateti jawo jawo ti a o ti a nga kaku ateti ini khabu perturia kwe ki kau haraku jawo a te jaroti ta te kain tim namo nga ke kuri iye te te kwe ni yam kavye ke September msiki tesana kwe Elsabi Richard May bore suetem.
10: Die getal sterftes het skerp afgeneem van 27 die vorige jaar tot 12 tussen April 2025 en Maart vanjaar. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpane, sê die afname is bemoedigend, maar die verlies van selfs een polisielid bly onaanvaarbaar.
11: Police service is a calling. I will still encourage all young men and women in society to join the police to assist us to get rid of crime. When you look at the 12, 8 of them come from Gauteng. It tells you that we need to revisit our strategies.
10: Die familie van adjudant-offisier Woisile Rodney Sintwa is steeds in rou. Sintwa en sersant Simon Sencho Masenge is verlede Augustus in 'n lokval doodgeskiet terwyl hulle 'n verhoor afwagtende gevangene vervoer het. Sintwa se seun, Woisile, sê dit bly moeilik om sy pa se dood te aanvaar.
12: For a great time, the reality had not kicked in until I just settled and reunited with my family since I heard about the news while I was still at school. So yeah, you know, he left me with a lot of lessons. He was very bubbly, someone who was very joyful, spontaneous, and he had a big heart. He wore his heart on his sleeve, and he made certain that everyone around him was fulfilled, in a sense.
10: Majoor generaal Nonkuleko Pokane sê voortgesette ondersteuning is nodig om die toekoms te verseker van die kinders van die gevalle beamptes.
13: We started with beneficiaries around 11. Right now we have taken through school over 2,000 beneficiaries of SAPSED who are the children of our fallen members. And a total of about 25 million rands have been raised through these funds, through different sponsorship and donations by different partners and sponsors.
10: President Cyril Ramaphosa sê 'n aanval op 'n polisiebeampte is 'n aanval op die staat.
14: When a criminal points a weapon at a police officer, they are confronting not merely that officer, they are confronting the authority of the Republic of South Africa. For this reason, those who murder police officers must know that the full might of the law will be brought to bear upon them.
10: Die waarnemende minister van polisie, Viroska Chania, sê agter elk van die 12 name skuil die verhaal van 'n polisielid wat gekies het om op 'n noodoproep te reageer, ondanks die gevare wat hy of sy geweet het voorlê.
15: Read their biographies. You know, these were police officers who were in hot pursuit, responding to a cry of help from a neighbor, responding to a burglary, exhibiting extraordinary bravery and commitment, knowing that they are confronting criminals and they might lose their lives.
10: Polisievakbonde sê die opoffering van die gesneuwelde lede vereis meer as kransleggings en toesprake. Dit vereis 'n stabiele, professionele en goed bestuurde polisiediens. Hierdie verslag is saamgestel deur Sipiwe Mkize in Pretoria en ek is Elsabe Richard May vir SAK nuus.

0: Sy sê kom daku 7 gaan nie dink jy gwa 107 o en 9 XK FM sien kyk ek konat mbamber gaan XK FM sien nou jy skaha die anandao bore ko khodite a ka kwa qo he nge program he de ke sinza twasa 7 irisika sigere na gwa go e na go no 7 iriski program kwa nao he ach irikasi nigeria ko ach iriski nyam he qwe etwang go khat amano nke tso go ditete go kreta tenzi a dikurina go no etwang ta tenkwa etwang sa nyanqo
1: abilungisa khu wathi ka nkhinkhang chipangi chinqaka wa go gqeba nqaba lungisa department of education we hethi ke training hethi ke basic education kana veke ya qaki nkuika wathi ka nkhama qaqo meshi mme hethi igqeqeya ke bilungisa qani khuna ka wathi bwatu sing amatu qhetho ya matriki pente amatu lungisa qa amatu sing chipangi mauna keta program wakake chimbu ya yatutwa hangila tikatu o juwakake enes fast ya enlechten juwakake tikan kwasin kwa kwa wana chipangi ya panga juwakake golo singegia international ya kwenye kuna kitiki ya kwasa wana chipangi katu kaya kake lungu seka SBC education yi chipangi kangye pangangawa departamente haya education kite training wi yiki tamke programa I'm going to go to the department. Kasi dam kwa dakali dume kongwe kemi suwa tive di kagali kuna dam kwa dasi talaga wa women yi egea STEM sa suwa keke STEM technical vocational career kwa sile kwa dini mahasin chit kwa kisi mauna dia kwa mga trezi ke ingi dia kwa ngubika kala kwa mungu mahasin da program kwa da gom temi kumbe yi sin ngatua ye koko chipange technical hige vocational field dan ikona ya to dame me ke ya panga o ya logisa technical ya programming engineering artisan hige vocational career ka wachige una ka to si tom wa ka ge man ka to logisa ka masing ta tane kali kane tin o chike sing in koko ka traditionally dominated ke ngai ngai to da ke logisa ka ma ku chiga ngai khisi ke kona chipange ka ka tin nga department do sing u dibi electrical work, artisan career, or any technical career, chipangi gande kuna. Dame kume kaisi mtuan hii keigan amage ima tu sa. Isa, nilung sa chibu shwa chichigan kwa. Talaga ma challenge nji kawa chichana ke, nake dame kume, o dame kwa tu sa, panga o yilung lung sa sina chichang. Ma sinde na department of South Africa, ke sinde ke, wilung sa wiki sinde ke chigi sin, kwa jala dipani teka. Madu sings a chitwa yi e gyaguna no helung sa twa chisinga gum ki wana dawa di mwa ki komki ka kefa spray painting ka ke fa na ka yo boil maker tene ni ka ngia aya magusu ka wa chiki e a kang hele ge dhamya tisa uchiga e ma una chebdo me kongko ge PSET akuna post school education training system hechige university sing hechige TV college gani kuna hege CET college hechige PSET institution kisinge gyan ko lin nga kwasa kun kamam debi abilungsa tisinga tsen kan kun kwada nga ba ko menga un da samani wona ka tosi ki tikwa igiya ka ya kon ya hm tise kama ti ko menga ngwa mtinga maka wati nga wuki dami mhe ipan nga wi sing gani ka sa chuwa SET STE M technical legitimate vocational careers kam kum karin swart ta tisala du tisandwa ti tajugan burti ki bigiya chimbu
2: bye donkey in Queen Aunt. Wel, STEM en tegniese loopbane bied jong vroue die geleentheid om waardevolle vaardighede te ontwikkel, deel te neem aan belangrike industrieë en by te dra tot die innovasies en ekonomiese ontwikkeling. Vroue kan loopbane volg in areas soos ingenieurswese, informasietegnologie, konstruksie en vervaardiging, elektriese beroepe, ambagsgrade en baie ander tegniese beroepsvelde. En hierdie loopbane word nie net beperk deur geslag nie. Wat saak maak is 'n persoon se belangstellings, vaardighede, toewyding en bereidwilligheid om te leer. Om die deelname van vroue te verhoog, help ook om stereotypes uit te daag en bevorder groter diversiteit in die werkplek.
1: Masara nokon help jy gade kamasinga ayaqwa. Amaneki kama ama gudibi ate o wangwe dibi jo kwanti tika ke bani kwa ajeni ke ke khalitsi ke tshwaqwa kama ke dhametisa o.
2: Ek het glad nie geweet dat hierdie my loopbaan sal wees nie. Ek het dit maar op my pad ontdek, maar ek het nog altyd 'n liefde gehad vir kos maak en om kreatief te verkeer, binnehuisversiering en so voort te doen. En my ma en my pa was albei altyd handig in die kombuis en my ouers, veral my pa, het ons altyd blootgestel aan soveel geleenthede moontlik en kossoorte wat definitief dit aangewakker het by my dat daar soveel meer daar buite is as wat mens net dink daar is. En ek was altyd mal oor sport en het gedink dit sal my beroep wees in biokinetika of sportkunde. Maar my pa het van beter geweet en het vir my gesê jy het 'n ander veld waarin jy beter sal pas. En so het ek toe aansoek gedoen vir verbruikerswetenskappe studies en dit is waar eintlik alles vir my begin het. Maar nadat ek gestudeer het, het ek in die myn- en olie-industrie inbeweeg. En na so 'n paar jaar in die myn en olie-industrie het ek besluit dis eerder vir my beter om op my veld te gaan fokus en toe het ek in beroepsgerigte onderwys inbeweeg en ek bevind myself tans in beroepsgerigte onderwys vir gasvryheidstudies. Maar so word ek elke dag geïnspireer deur verskeie vrouens en jong dames en meisies waarmee ek werk elke dag en wat daaroor droom om hulle merk te maak en hulle sterkpunte in hulle veld van kundigheid te wys. En deur elke mylpaal te vier wat deur die medevroue in die onderwysstelsel bereik te word en in nywerhede, so word ek dan ook geïnspireer deur hulle om verder my veld voort te sit.
1: Among other kwantuke dame par meange ke for building e una ka tusi ke technical engineering hetsige artisan ya gani kuna kanu nkenqulu vocational career e gani kuna.
2: Ja, natuurlik. Ons het vir Dr. Glenda Gray, sy is 'n bekende mediese dokter en wetenskaplike, voormalige president en uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad, internasionaal erken vir haar navorsing oor HIV en VIH en vroue se gesondheid. Sy het ook 'n belangrike rol gespeel in die bevordering van mediese wetenskap en openbare gesondheid in Suid-Afrika. Dan het ons ook vir Nonkululeko Gobodu, Suid-Afrika se eerste swart vroulike geoktoreerde rekenmeester en stigter van Nkululeko Leadership Consulting. En dan het ons ook vir Tandi Mgulozana, ingenieur en voormalige algemene bestuurder van Transnet Engineering en 'n sterk ondersteuner van hande werkontwikkeling en tegniese vaardigheidsopleiding en bevorder vroue se deelname in gespesialiseerde ambagte.
1: Maar jy kom ook werk in kontradiksie, kan jy dit sien? Dan kos en kos wat aan kuns aan, da kopra klik akweke, makuthi qhaqwa shangithika madudunga maqin, da kwagila ditigci aqwela ditithi theme tiniswa u, da enqomi xa yakho makeke program akhetha xawa, ke vusta deri dharta dem kos andasin, mkumaniya kwasa aqweke enlegte kan icim komu jithwa gisin, yi e yingi uthiga ng, o yingi lungsaka, o yega lungsaka kha, konke yamke kamane kama ke mathusaka uwa. Masinda tikamke ngkwa engineering technical chipangising vocational gandi kuna artisan chikem ke kosa da fraka skidini si system ke belum se gandi kuna chipangi kang thui ta kewa ngai ke chipangi ke kama ga dami tu sa panga ka mchima gya kula ke chipwa ngi kang se o da vini ke da dami twa wona ka tusi ke mokulung sa chikang ka panga ka.
2: Daar's verskeie hindernisse en strategieë wat gebruik kan word. Vroue wat tegniese ingenieurs en ambags as ook beroepsloopbane betree, staar dikwels verskeie uitdagings in die gesig as gevolg van die lang bestaande geslagsonewigheid in hierdie velde. Daar is effektiewe strategieë om hierdie hindernisse aan te spreek en te oorkom. Die eerste ene is geslagsstereotypes en vooroordeel. Die hindernis is baie mense glo dat tegniese loopbane soos ingenieurswese, sweiswerk of konstruksie manne se werk is, wat vroue kan ontmoedig om hierdie velde te betree of daarin te vorder. Strategie om dit te oorkom is bewusmakingsveldtogte wat geslagsgelykheid in TVET en werksplekke bevorder. voorbeeldstatige vroue in tegniese loopbane wys as rolmodelle en loopbaanriglyne wat meisies aanmoedig om loopbaanopsies te verken. Daar is ook beperkte toegang tot geleenthede en hierdie hindernisse is vroue mag minder geleenthede hê vir leerprogramme, internships op opleiding by die werksplek of tegniese sektore. En 'n strategie om dit te oorkom is gelyke geleentheidbeleide in werksplekke en opleidingsprogramme, regerings- en bedryfkwotas of teikens vir vroulike deelname, vennootskappe tussen jou TVET colleges en maatskappye om inklusiewe plasings te verseker. Dan is daar ook diskriminasie en bedreiging by die werkplek. Die hindernis is sommige vroue ervaar onregverdige behandeling, uitsluiting of bedreiging in mansgedomineerde omgewings. En 'n strategie om dit te oorkom is sterk werksplekbeleide teen diskriminasie en bedreiging, meldstelsels wat werknemers beskerm, opleiding oor diversiteit, regverdigheid en inklusiwiteit vir alle personeel. Dan is daar ook die gebrek aan rolmodelle en mentorskap. Die hindernis is min vroue in leierskap of senior tegniese rolle kan dit moontlik maak vir jonger vroue om leiding en ondersteuning te kry. Die strategie om dit te oorkom is mentorskapprogramme wat studente met ervare professionele persone verbind, netwerkplatforms vir vroue in tegniese velde skep, aanmoediging van leierskapontwikkeling vir vroue ook skep. Dan het ons ook beperkte selfvertroue en sosiale druk. Die hindernis is vroue wat ontmoedig voel as gevolg van maatskaplike verwagtinge of gebrek aan selfvertroue en tegniese vermoë. En 'n strategie om dit te oorkom is vaardigheidsontwikkeling en praktiese opleiding om bekwaamheid op te bou. Aanmoediging van opvoeders en loopbaankonsultante, ondersteunende leeromgewings in TVET colleges. Dan het ons ook jou werk-lewe balans uitdagings en hierdie hindernisse is sommige tegniese loopbane behels lang ure, reis of fisiese veel eisende werk wat ekstra druk kan veroorsaak. En 'n strategie om dit te oorkom is bysomme werkreëls waar moontlik. Is sommige tegniese loopbane behels lang ure, reis of fisiese veel eisende werk wat ekstra druk kan veroorsaak. En 'n strategie om dit te oorkom is bysomme werkreëls

0: That's why you need to da ya gisima ge ya ea o he ma sin o ya gom dame kaisi eighteen vorda heti o ipan nabi gea STAEAM HG vocational fields na aria semukulungi sa.
1: Baie regerings en opvoedkundige instansies en privaat organisasies het initiatiewe ingestel om meer vroue aan te moedig om STEM, wat jou wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en wiskunde beroepsloopbane in te gaan. Hierdie initiatief het ten doel om geslagsgelykheid te bevorder, vaardighede te ontwikkel en tekorte in tegniese nywerhede aan te spreek. Daar's verskeie initiatiewe, byvoorbeeld BEES en finansieringsprogramme. Die initiatief is finansiële ondersteuning word aan vroulike studente verskaf wat STEM en TVET verwante kwalifikasies volg. En die impak hiervan is dit verminder finansiële hindernis vir opvoeding. Moedig meer vroue aan om ingenieurswese, IT en tegniese ambagte in te skryf. Ondersteun voltooiing van studies sonder finansiële spanning. Dan is daar ook TVET geslagsgelykheidsprogramme. Die initiatief is dat die TVET colleges bevorder geslagsinsluiting deur gerigte werwing en ondersteuning. En die impak hiervan is dit moedig vroue aan om 'n tradisionele manne dominerende kursusse in te skakel, verskaf akademiese en persoonlike ondersteuningsdienste en skep 'n veiliger en meer inklusiewe leeromgewing. Dan is daar oor mentorskap en rolmodelprogramme. Hierdie initiatief is vroue in STEM en beroepsloopbane mentorstudente en jong professionele mense. En voorbeelde sluit in bedryfsmentorskap skemas, alumni mentorskap netwerke. En die impak hiervan is dit bou vir selfvertroue by vroulike leerders, verskaf loopbaanrigleiding en inspirasie, verbeter die behoud van vroue in tegniese velde. Dan het ons ook bewusmakingsveldtogte en loopbaanrigleiding. Die initiatief vir skole, TVET colleges en organisasies loods veldtogte om geslagsstereotypes uit te daag. En die impak hiervan is dit moedig meisies aan om stemloopbane van 'n jong ouderdom af te verken. Dit breek mites oor net mansberoepe en bevorder gelyke loopbaankeuses vir alle leerders. Daar's ook bedryfsgenootskappe en leerstelselprojekte. Maatskappye werk saam met TVET colleges en internskappe om opleidingsgeleenthede in die werkplek vir vroue aan te bied. En die impak hiervan is dit bied praktiese ervaring in werklike werksomgewings, verbeter die indiensneembaarheid van vroulike gegradueerdes, verhoog vroulike verteenwoordigheid in tegniese werksplekke. Dan het ons ook die regering en beleidssteun. Die initiatief gee beleide wat bevorder word vir geslagsgelykheid in onderwys en in diensneming soos werksgeleentheidsraamwerke. En die impak hiervan is dit moedig gelyke aanstellingspraktyke aan, ondersteun vroue in leiersrolle binne die tegniese bedrywe en verseker aanspreeklikheid in werksplekke en instansies.
0: Ek dink kuna ntima akwa daming me ke ipan ngawisin o ipan ni consider technical HG occupation sector.
1: Om jong vroue aan te moedig om tegniese en beroepsloopbane te volg is belangrik vir die bevordering van geslagsgelykheid, die aanspreek van vaardigheidstekorte en die ondersteuning van ekonomiese ontwikkeling. Daar is baie geleenthede in velde soos ingenieurswese, inligtingstegnologie, konstruksie, vervaardiging en vakvaardigheid. Tegniese en beroepsloopbane is vir almal beskikbaar. Jy het die vermoë om sukses te behaal in hierdie velde soos ingenieurswese, inligtingstegnologie, konstruksie, elektriese werk en ander vakvaardighede. Hierdie loopbane bied praktiese vaardighede, goeie werksgeleenthede en die kans om jou eie toekoms te bou. Moet jouself nie beperk op grond van stereotypes nie. Jou talent, toewyding en harde werk is wat die meeste saak maak.
0: Kom mas 'n kontribusie waar daarmee by artisan, het jy tegniese en waar ke ekonomie wat develop in South Africa, tsige innovasie, tsige kwa qamqwa, het jy kwa singa tshwalo se twa, ya panga wona tshipangi ke tsige for break ma statika kama wa parfatika damit e contribution mane kwa
1: vroulike ambagsmanne en tegnisi speel 'n noodsaaklike rol in die versterking van die ekonomie en die aanjaag van innovasie en beide formele en informele sektore. Hulle vaardighede dra by tot werkskepping, produktiwiteit en die ontwikkeling van nuwe idees en tegnologie. Daar is 'n hele paar wat genoem kan word, byvoorbeeld die bydrae tot ekonomiese ontwikkeling, werkskepping en entrepreneurskap. Vroulike ambagsmanne stig dikwels klein en medium ondernemings in sektore soos kleremakery, skoonheidsdienste, spysenering, elektriese werk en loodgietery. En die impak is dit skep werksgeleenthede vir ander, dit verminder werkloosheid en is die stimulering van die plaaslike ekonomiese groei. Daar is ook inkomste generering en armoede vermindering. Deur tegniese en beroepsvaardighede verdien vroue

Oh, shall I get you through?

0: groep mense soos in die sekswerkers?
1: Ja, natuurlik die sekswerkers. Die HIVK met 'n program waar ons spesifiek kyk na die sekswerkers, waar ons vir hulle kan toets, waar ons as hulle so positief is, dat ons vir hulle onmiddellik op behandeling begin, sou hulle negatief toets, dan kan ons vir hulle PrEP gee. PrEP is die pre-exposure prophylaxis. Dit is voorkomende maatreel om vir hulle negatief te kan hou. En dit gebruik ons natuurlik in samewerking met kondome. Dan kyk ons ook natuurlik met die mans wat siekte met mans.
0: Ja.
1: Want hulle is ook 'n vulnerable groepie wat ons moet kyk. So ons kyk maar na al hierdie groepe om te sorg dat hulle aan die einde van die dag gesond bly.
0: Oké. Okay. Alles dat hulle se beroep, hulle moet daar gesond na hulle se beroep toe gaan.
1: Ja, ons judge nie.
0: Ja.
1: Dit is besluite wat hulle neem oor hulle lewe. Ons sorg net dat hulle gesond bly. Kyk, ons is 'n organisasie wat in samewerking met die departement van gesondheid werk om te kan sorg dat ons bevolking gesond bly.
0: Ja, okay.
1: Ongeag die keuses wat hulle maak.
0: Ja. En nou gebaseer op geslagsgeweld, wat is jou voorname en hoe wil julle organisasie die verhouding verander?
1: Wel, geslagsgeweld is aan die orde van die dag. Ons sien dit op die media op 'n daaglikse basis. So wat ons doen is, ons wil die stilte verbreek. Ons wil mense besef, daar is hulp daar buite. En sommige mense besef nie eens, hulle word blootgestel nie. Aan geweld nie. So ons maak hulle bewus daarvan en dan maak ons hulle ook bewus van die hulp wat daar buitekant is.
0: Okay. En hoe ernstig die kombinasie tussen HIV/AIDS en TB?
1: Wel, wat ons natuurlik besef is, mense wat HIV positief is, hulle kans is natuurlik baie groter om ook TB te kry. Omdat TB is wat in algemeen is en omdat dit in die lug is en wanneer jy in 'n beperkte ruimte is, dan is jy natuurlik meer blootgestel. So as jou immuunstelsel laag is, dan is dit mos nou jou kans baie beter om dan ook TB te kry. So wat ons probeer is, sou ons nou vind dat jy HIV positief is, word jy natuurlik getoets ook vir TB sodat ons kan kyk sodat ons jou behandeling kan aanpas om al twee siektes te kan aanspreek.
0: Okay, baie dankie. En wat is die sleutelboodskap aan die teikenbevolkingsgroepe in hierdie verband?
1: Wel, die boodskap is doen die beste om vir jou gesond te hou. Maak gebruik van wat daar buitekant is. Die departement van gesondheid beleef baie fondse daarin om kondome en medikasie van HIV, selfs die PrEP, die data stel, so maak gebruik daarvan. Dit baat nie, ons stel al hierdie resources beskikbaar en dan word dit aan die einde van die dag nie gebruik nie.
0: Ja, en mevrou, vir meer inligting, waar kan mens hulle kry?
1: Wel, die HIVK is natuurlik nasionaal, maar ons hoofkantoor is in Kaapstad. Ons het baie satelliet kantore hier in die Cape Metro, dan is ons ook in Pretoria, maar hulle kan vir ons kry op ons website by tbhivk.org.
0: Okay. Nou is daar enige brandende issue wat ek dalk nie in ons geselskap genoem het nie, wat jy wil nog met ons luisteraars deel oor ons geselskap en van die dag TB en HIVK?
1: Wel, die boodskap wat ek wil net na ons jong mense uitbring is, verbreed jou kennis omtrent HIV. Beskerm jouself teen STI. Moenie swanger word as dit nie beplan is nie. Ons het soveel resources daar buitekant wat verniet beskikbaar gestel word. ons wil vir die jong mense

0: jy in die skool, moenie skool verlaat nie. Skool bied jou geleentheid om jouself te verbeter, sodat jy kan regte besluite maak omtrent jou toekoms. Want as jy geleerdheid het, dan is jou opties net soveel meer. So, en dan wil ek sê nie vir geslagsgebaseerde geweld. Moenie stil bly meer daaroor nie.
1: Hmm. Okay, baie dankie. Dit was dan mevrou Dennis Farmer, die prevensie en koördineerder van TB en HIV care. En ek is Pierre Musawanga. En Danny, baie dankie weer vir jou tyd en die ligting wat jy met ons gedeel het deur middel van radio.
0: Baie dankie.
1: En kyk, hoop ons almal weer in die nabije toekomst gesels en tot ziens.
0: Ons maak so rest.
1: Dankie. No, eh, wat is kwete, swer ma ko ya ko khiri tswa te te ra do ne tshe be ko tlo ne ge xka fm key Dennis Farmer ja o tlo he kuno jwanga a ta go no dibita de kye go gabe o jwanga e kwe go kwete hinge to stem e ka tshe ka ma wota ya ne tya sta ka kwa ra pyo mo sabanga na tsam ga te go kwa ka tsam te ne te ka go go ga bana ga te ka kwa kwa ng stem to ta ta ma te ka kwa o khiri do ga ata ga te go tla ga go mo te go ja hi to ga tsa o sene go Queen Atarati or Ha, Janga Oroco, she told him a cohobin. You sent wait, ah, when you get a much closer to the gig, oh, Chaka or damn. And Kara Dugutus and off and Karaka Hemtamacha, Chakas and Rita and her home team, oh, Titama, Katu, Janga, a cool canakum, oh, Hanaki Clack at the Ham, condom at the Jauka, at the Renate, Chechetia, or the Jauka, Janga, her woobe, the team, a condom that terminated, I bet you Damska, or you and Jambenta, Rabat, the Hatta Jauka. Kwane rabo di jaoka kwana sik nte gombo ta go je dobe gombo go ya go ji mara ga jo jawa tin ko ko nte ka ro we ngara dangino kwinda ga ke ja kam go program stam e ti o khere o khere mo ska ska fim ji

Toeviel ouders wees om al eie kind te hee. Wie al stuif die nou kan vassel en ek is lief vir jou te sê. Elke ma en pa se kykie is vir hulle een juweel. En met jou eerste asem die

Eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het oor jou liggaamstemperatuur. Mag jy ewig voort onthou, hierdie pa van jou is hier.

있지만 아직 애경만 굴리는 거.

0: Jacques de XCOM FM.
1: Varumizinzaka o malume.

0: Verder speel ons musiek tot 4:00 vanoggend wanneer ons na musiekbonbons luister. Om 5:00 is daar musiek waarna RSG Landbou om 5:25 uitgesaai word. Die deurnaguitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5:05. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Groeipyne saam met my Anthea Fredericks. Elke donderdagoggend hierdie tyd kuier ons saam op jou gunsteling radiostasie om te fokus op kwessies rakende ons voorskoolse kinders. Ons gaan op 'n ontdekkingsreis saam met hulle en ons leer hoe om hierdie baie belangrike fase van hulle ontwikkeling te kan hanteer. Ons bemagtig onsself met kennis sodat ons vir hulle en natuurlik ook vir onsself kan help. Nou, Vroue Maand in Suid-Afrika het maandag amptelik tot 'n einde gekom, maar vandag fokus ons steeds op die vrou, die mama en die primêre versorger. My gas is Erika Jooste, die opvoedings- en genderbestuurder by Sesame Workshop International South Africa. Dis 'n organisasie met 'n wye globale netwerk wat deur hulle vele programme 'n bydrae lewer tot ons kinders se ontwikkeling en hulle algemene welstand en menswees. Erika het onlangs 'n artikel geskryf oor die versorgingslas wat op vroue se skouers rus en ek het haar genooi om haar gedagtes met ons te kom deel. Goeiemôre Erika en baie welkom by Groeipyne.
2: Goeiemôre Ansie, baie dankie vir julle uitnodiging en goeiemôre aan al jou luisteraars dat ons saam hierdie versorgingslas bietjie kan bespreek en daaroor kan dink en dan ook kan oplossings vind daaroor.
1: Nou, ek het jou artikel gelees en my eerste vraag is, kan ons dit 'n las noem?
2: Weet jy, Ansa, jy praat nou hier oor 'n vraag wat ek nou self oor gewonder het. Ek dink op die oomblik, so in die huidige omstandighede wat ons het in Suid-Afrika, omdat vrouens 3 soorte van laste dra, dink ek is dit dalk nog 'n las. Ek dink dit is belangrik dat ons 'n kultuur van versorging normaliseer in gesinne en werkplekke, en oor die samelewing as geheel en dan ook die staatsondersteuning te kry om versorging te normaliseer. Ek weet nie of dit 'n vreugde kan noem nie, Antia, maar dan gaan dit dalk arbeid wees eerder as 'n las.
1: Jy het verwys na 3 soorte laste, wat sou dit wees?
2: Antia, wat ons praat van 'n 3-dubbele las is dat daar 3 lae is van versorging wat ons boop mekaar stapel, wat vrouens verdien, en ons het, ek kan later daaroor praat, maar ons het die bewyse daarvoor dat al 3 laste netel op die skouers van moeders en vrouens val. Die eerste las is betaalde werk. Dit is die werk dat ek en jy doen, Antia, om rekeninge te betaal. Die tweede las is onbetaalde huishoudelike las. Dis skoolmaak, skoonmaak, skoolritte en kindersorg. En dan die derde een, en dis wat ons emosionele arbeid noem. Dis onsigbare werk om aan almal in jou gesin se behoeftes te dink, afsprake te onthou, huishouding op koers te hou, en boonop alles moet ons nou nog kalm bly en beskikbaar bly, selfs as ons self uitgewas en uitgeput is.
1: En die impak daarvan, een van dit is natuurlik die geweldige druk wat daarmee gepaard gaan.
2: Antia, ja, die druk wat daarmee gepaard gaan ook, jy weet, ek onthou toe ek nou self 'n mamma was van 3 kindertjies, jy weet, dan doen jy nou alles wat jy kan, en dan gaan slaap jy vanaand, en dan bekommer jy jouself of jy nou genoeg gedoen het, en dan staan jy nou maar weer morgenoggend op en jy doen nou maar dieselfde ding. En ek dink nie, dit is 'n kwestie van dat vrouens nie kan volhou nie. Dit is 'n stelsel wat ons gebou het, waar ons aanvaar dat net een persoon alles sal absorbeer. En die las wat ons dan het, is dan stres wat mamas en oumas en tannies en ouer susters en ander vrouens in die uitgebreide familie ook dra. Wanneer ons van die versorgingslas in Suid-Afrika praat ons ook van 'n veel breër netwerk van vrouens en nie net as moeders of maas in 'n kern gesin nie.
1: Erika, wat sou die impak van hierdie stres, hierdie druk dan wees wat ons ervaar op ons kinders? Hoe interpreteer ons kinders die druk of sien hulle dit hoegenaamd raak dat ons hierdie stres ervaar?
2: Weet jy, en vir een moeilike dag of een ongeduldige oomblik gaan ons kinders nie skade doen nie. Want ons kinders is veerkragtig. My bekommernis is die aanhoudende stres sonder genoeg ondersteuning oor tyd. Kinders verstaan dalk nie hoekom mama moeg is as sy van die huis af kom nadat sy vir 3 ure in Kaapstad se keer vasgesit het na werk nie. Of verstaan ook nie dat bestuigende lewenskoste ons bekommer nie. Wat hulle wel opmerk, is ons stemtoon, ons geduld, en dat ons nie responsiewe versorging kan volhou nie. So as ek praat van responsive versorging, dan praat ek van ons vermoë en ons reg en ons plig om leidrade wat kinders vir ons gee raak te sien. Dit word baie moeiliker om te volhou wanneer 'n volwassene bo kapasiteit gestrek is. So met ander woorde, jy weet, as ek gestres is en ek is bekommerd oor wat ook al, dan hoor ek nie altyd my kind nie, ek sien nie altyd my kind nie, en ek kan nie altyd reageer op my kind se behoeftes nie. En dit is wat kinders raak sien. En as dit gebeur vir al op 'n jong ouderdom, waar ons weet dat die meeste van ons kinders se breinontwikkeling is in die eerste 5 jaar van hulle lewe. Wanneer dit gebeur, as ons kan volhoudend na kinders luister en aan hulle aandag gee, dan vertel ons vir hulle of hulle ervaar dan dat die wêreld 'n veiliger plek kan wees. En dan sal hulle nie altyd op hulle hoede om wie kan ek vertrou en wanneer kan ek daai persoon vertrou nie. So ek dink, soos ek gesê het, het is heeltemal normaal om een ongeduldige antwoord te gee, nie nou nie, maar dit is daai aanhoudende stres wat vrouens ervaar, wat ons kan uitput.
1: Tradisioneel is daar rolle vir vroue wat ons moes vervul het in 'n huishouding. En een daarvan is natuurlik die goed wat ons nie kan sien nie. Ons moet goed kan antisipeer nog voor dit gebeur en dit is ook 'n stresvolle situasie.
2: Absoluut, Antje, ek kon dit nie beter gestel het nie. En jy weet, kinders het op die ou einde nie perfekte versorgers nodig nie. Hulle het versorgers nodig wat nie die las alleen dra nie. En dit is eintlik die hele stuk in een sin.
1: Ons gaan nou maar gesels oor wie moet die las saam met ons dra, waar begin ons. Maar kom ons praat so 'n bietjie oor deel van jou artikel wat jy geskryf het. Het jy verwys na 2024 verslag deur die Suid-Afrikaanse Kommissie vir Geslagsgelykheid. Wat het jy daarin raak gelees wat aanklank vind by die gesprek wat ons vanoggend het?
2: Weet jy, Antje, dit was net om die artikel wat ek geskryf het te vestig in iets wat nie net 'n opinie is nie, in iets wat bewysbare en dokumentêre bewyse het dat vrouens meer as 2 keer van die versorgingslas dra as mans. So, jy weet, in die ander woorde, dit is nie dat dit net Erika se opinie is nie. Ons het die bewyse daarvoor, klinkklare bewyse daarvoor. En dit is hoekom my vraag op my roep uit na die Afrikaanse samelewing is dat ons hierdie begin deel, sodat dit nie meer 'n las is nie, maar soos ek dit voorheen gesê het, 'n arbeid is wat ons almal deel. As ek sê almal, praat ek van papas, ek praat van gesinslede, ek praat van gemeenskappe, ek praat van werkplekke wat meer buigsaam moet wees wanneer dit kom by kindersversorging, en ek praat van die staat wat ons so 'n bietjie moet meer help om die hele idee op die norm dat nie net vrouens is wat dit kan doen, maar dat die hele samelewing moet saamwerk om daai las te verlig.
1: Wat sou dan van die faktore wees wat bygedra het tot waar ons tans bevind? Is dit oor tradisionele rolle in die samelewing en het vroue dan ook self deel aan die omstandighede waarin ons bevind, deurdat ons miskien nie praat daaroor nie, miskien nie aanspraak maak op ondersteuning nie?
2: Weet jy, Antje, ek dink die hele ondersteuningsnetwerk op die huidige oomblik is maar gebaseer op die norm, op die samelewingsnorm, dat versorging en sorg die werk is van 'n mamma. En jy weet, ons het nou al gesien met die navorsing ook wat ons gedoen het, dat pa's wil verskriklik graag deel wees van hierdie versorging en van sorg aan kinders. En dat die voordeel wat pa's het wanneer hulle versorg, is nogal opmerklik, Want papa het ons gesê in die laaste verslag van Ekumunda, se verslag van the State of the World Fathers, waar in Suid-Afrika deelgeneem het, en die data is gegenereer uit 16 ander lande ook. Wat 90% van papa's ons gesê, dat die grootste blydskap en die grootste genot wat hulle in hulle lewens het, is juist wanneer hulle betrokke is by hulle kinders. So, Antje, wat ek dink, vrouwens dra nie skuld daaraan nie. Ek dink nie vrouwens is die skuld nie. Maar ek dink vrouwens kan opstaan en verstaan dat as hulle nie die las kan dra nie, hulle nie mislukking is nie. Dat hulle die reg het en terwille van hulle kinders moet vra, ek het jou hulp nodig. En aan die ander kant, dat binne een gesinsverband, as daar een papa is, of iemand wat die rol van een pa speel, dat die pa hulle eie reg om deel te wees van sy kind se lewe moet opneem. En hierdie hulp moet aanbied sonder om gevra te word. Dat hulle hierdie onsigbare versorgingsrol ook kan speel. En ek dink dit sal baie van die druk op vrouens verlig. Maar en die ongelukkig is ons nie allemaal in so harmoniese type van gesinsopset nie. So wat binne gesinne gebeur, is een heeltemal een ander vraag. Wat ons op een ander stadium dalk maar moet kan bespreek. Maar op die oomblik gaan my stuk net oor, jy is nie mislukking nie, jy het sorg nodig. En as jou kapasiteit te ver gestrek word, dan kan jy jouself en jou kinders en jou gesinslewe sonder dat jy dit bedoel skaderig, omdat jy self nie jou eie energie en jou emosionele emmers volgemaak het nie.
1: En so gesels my gans vanoggend hier in Groeipyne, dis Erika Jooste. Sy is die opvoedings- en genderbestuurder by Sesame Workshop International South Africa. Nou, dis 'n organisasie met 'n wye netwerk oor die wêreld heen, wat hier al vele programme 'n bydrae lewer tot ons kinders se welstand en dan ook hulle ontwikkeling. Erika het vir Vroue Maand 'n artikel geskryf oor die versorgingslas wat op vroue se skouers rus en dat vroue ondersteuning nodig het. Erika, wat dan nou van die sogenaamde sistersbond? Help vroue nie mekaar nie?
2: Weet jy, Antje, as vrouwen self te dun gestrek word of te dun gerek word in termen van hulle kapasiteit om te sorg, is daar nie die emotionele kracht om om nog jou vriendin te versorg nie. Uiteraard, denk ek, vooral in meer traditionele gemeenskappe, is dit een van die weddingstye wat wel aan vrouwens uitgestuur word. Weet jy, Antje, ek dink, gegewe die huidige druk van die samelewing en die feit dat ons nou maar ook met inspringen begin waard om te sorg dat ons kinders goed financieel versorg word, het ons al een minder tyd om daar verbondskap tussen vrouens te bou. En ek dink wat ons ook aan moet dink is dat papa's ook een verbondskap kan hê, dat papa's mekaar ook kan ondersteun. Jy weet, in een van die werkswinkels wat ons aangebied het oor een tydperk van 3 maande, uitsluitlik met pa's waar ons hulle gesê, begin net speel met jou kind, of speel weer met jou kind, want speel vir 'n jong kind is 'n ongelooflike manier om met jou kind in verbintenis te tree, om te weet wat met jou kind aangaan. Maar nou begin papa's met klein kindertjies te speel, dan sê sy maaikie vir hom in die straat onder gos van kyk rugby. So as papa's ook net kan verstaan, as een van hulle bondgenote se gedrag verander, dit is ter wille van 'n kind. En as hulle begin deel word aan die las van versorging, om dit 'n arbeid van sorg te maak, dat ons dit begin normaliseer, dat ons nie begin wonder daaroor nie. Maar eintlik, ek het regtig eintlik goeie nuus. Na die impakstudie wat ons gedoen het van Sesame Workshop South Africa, het ons gesien dat daar 'n groot verskuiwing is in generasies van papas. So die jonger generasie van papas is nou deel van die versorging, van die hele kultuur van versorging. En ek dink as ons net daai jong paas kan ondersteun en om dit verder uit te brei na hulle portuurgroep, dan gaan ons 'n groot verskil sien in die las wat moeders op die oomblik alleen dra.
1: Erika, wat dan van die staatse rol in dit alles? Hoe lyk ons beleide?
2: Sê jy, Antje, ons is baie opgewonde toe die staat nou in Oktober gesê het, gesinne, papas en mamas of versorgers kan nou ouerskapsverlof van 4 maande en 10 dae deel. is vir ons absoluut wonderlik. Want wat dit vir ons sê is dat die staat nou erken dat sorg nie net die eis is aan 'n ma nie. Dat sorg nie net die verantwoordelikheid is van 'n ma nie. Maar Anthea, ongelukkig leef ons ook in 'n samelewing waar vrouens nie altyd die besluite kan neem nie. En wat ons op die ouende eintlik voorvra is onoordraagbare vaderskap.
1: Erika, daar word gesê selfs in hierdie vrouemaand wat so pas verby is, dat vroue veerkragtig is en dat ons sterk is. Is dit ons lot?
2: Anthea, ek dink die heel belangrikste ding en die meest betekenisvolste ding hierdie vrouemaand wat ons kan doen, is nie om nog huldeblyk te bring aan hoeveel vrouens kan verduur nie. Ek dink die aksie wat ons allemaal nou moet aanwerk is om 'n ware kultuur van gedeelde sorg te bou. Een waar die grootmaak en die opvoeding van kinders verstaan word as die verantwoordelikheid van gesinne, van werkplekke, van gemeenskappe en die samelewing as 'n geheel. Dis nie die werk van mamas alleen nie. En ek dink, allemaal bring nou huldeblyke en ons is supermamas en vrouens is ongelooflik want hulle dra hierdie drie dubbele las. Ek weet nie of dit nodig is dat ons die las behoort te dra nie. Ek dink regtig, ons moet begin sê, maar hierdie moet arbeid wees en dit moet 'n gedeelde arbeid wees van allemaal in die ekosisteem van 'n kind.
1: En my gas Erika Jose, die opvoedings- en genderbestuurder by Sesame Workshop International South Africa, met wie ek vanoggend hier in Groeipyne gesels het. Erika het 'n artikel vir Vrouemaand geskryf oor die versorgingslas wat Suid-Afrikaanse vroue dra en ek het vanoggend vir haar genooi met ons te kom gesels en haar gedagtes rondom dit met ons te deel. Erika, baie dankie vir 'n lekker gesprek vanoggend hier op Groeipyne.
2: Baie dankie vir jou geduld met my, Anthea, en aan al die vrouens daar buiten. Ons kan dit doen, ons wil dit doen, maar ons wil ook die ondersteuning hê om die beste samelewing te wees wat kinders voor kan vra.
1: En dit beteken, dis ook tyd vir my om te groet. Ek, Anthea Fredericks, het heerlik met jou gekuier. Ons maak weer so volgende week dieselfde tyd en dieselfde plek. Tot dan, mooi bly.
3: Kut die kou af die lente saam met RSG. Dis die een.

Goeienaand en baie welkom by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. In vanaand se program kan jy uitsien na snitte deur kunstenaars soos Fausto Papetti, Rachel Yamagata, Dolly Parton saam met Lady Smith of Black Mambazo, iets van Mary Hopkin en 'n paar ander snitte wat ek nog nooit in die program gespeel het nie. Ontspannend tussen daar waar jy is en luister na die eerste snit, getiteld Je suis la lune, deur die Frans-Congolese groep Kolinga.

Die betowerende Jesu La Lune deur Kolinga. Ons beweeg nou na die sonnige kus van Griekeland. Die Atheense komponis en sangeres Marietta Fafuta saam met Katerina Bornaka bring vir ons 'n vrolike lied getitel Dance With Me Tonight.

Keeping Me Alive, gesing deur Jonathan Roy. In 1982 het Tears for Fears die wêreld verower met hulle treffer Mad World. Maar in 2001 het Gary Jules dit verwerk in 'n stadige klavierweergawe van die lied. Vanaand luister ons na 'n baie spesiale regstreekse duet tussen Gary Jules en die Franse popikoon Mylène Farmer.

'n pragtige Franse en Engelse weergawe van Mad World deur Mylène Farmer en Gary Jules. Ons bly vir 'n oomblik by die klaviermusiek en die Franse klavierspeler en internetsensasie Emilio Piano is bekend vir sy vermoë om emosie in pragtige instrumentale melodieë om te skakel. Hier is hy nou met Nostalgie.

De Dan Emilio Piano met sy klavierstuk Nostalgie. Die Amerikaanse sangeres Rachel Yamagata met haar pragtige jeusstem is bekend vir die uitbeelding van diep menslike emosies. Dit is Something in the Rain wat ook baie gewild geword het as die themalied van die Suid-Koreaanse drama ook getiteld Something in the Rain. Kom ons luister.

0: Wie is die Real Housewife? Het jy geweet die dramaturg Edward Albee is vir veel meer bekend as net Who's Afraid of Virginia Woolf? En, Teard jou naam, dis Teard Lee, L-E.
1: Dit is een verhoognaam en dit is een verkorting van my oorspronkelike van, wat ek nie gaan verklap nie. Die enigste mense wat weet wat my regte van is, is vir my ouers, die SAPS en SARS.
0: RSG Kuns, dinsdag aand, 8 September, tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjebaar.
2: Jy is terug by Musiek Sonder Grense, saam met my, Veronique van Heiningen. En ons begin die tweede deel van die program nou in die 1960s in Italië. Die bekende Italiaanse saxofoonspeler Fausto Papetti is bekend vir sy rolprent en poptreffers en ons luister vanaand na sy verwerking van die themalied uit Federico Fellini se klassieke rolprent La Dolce Vita.

Fausto Papetti met La Dolce Vita. In 1968 het die Walliese sangeres Mary Hopkin die wêreld verower met 'n liedjie wat deur Paul McCartney vervaardig is. Die melodie is oorspronklik gebaseer op 'n ou Russiese volksliedjie wat die titel Dorogoi Dlinoyu. En dit vertel die storie van jeugdige idealisme en die verloop van tyd. Here's Mary Hopkin now with Those Were the Days.

Mary Hopkin met die onvergeetlike klassieke treffer Those Were the Days. Ons reis nou weer na Suid-Korea vir Yeruma en sy weergawe van Kiss the Rain.

0: Jesus Christ.
1: See you in heaven. Sobonane Zulu.
0: 'N uitsonderlike samewerking. Lady Smith Black Mambazo en Dolly Parton met hulle weergawe van Knocking on Heaven's Door. Ek sluit vanaand se program nou af met 'n pragtige Franse weergawe van die bekende snit Dream a Little Dream. Hierdie weergawe deur Didieu Enzo Enzo en Romain Didier is absoluut pragtig. Dankie dat jy ingeskakel het vir Musiek Sonder Grense. Ek wens jou 'n heerlike en rustige aand verder toe. Indien jy my wil kontak, stuur gerus 'n e-pos na vero@rsg.co.za. Ek hoor graag van jou. Skakel gerus eerskomende woensdag aand om 20:09 weer in vir die program. Van my Veronique van Heiningen groete tot volgende week.

0: Dinsdagaand in ons matriek eksamen hersienreeks.
1: Hartlik welkom aan elke kompas matrikulant. Ek is juffrou Elmarie Kotse en dit is vir my vanaand werklik 'n heerlike voorreg om 'n paar gedagtes, wenke en belangrike punte met julle te deel rondom rekeningkunde.
0: Onthou, dis tussen 7:30 en 8:00. Ons kry jou by Kompas.
2: Na 27 jaar in die Suid-Afrikaanse polisiediens en met die rang van kaptein, het advokaat Pieter van Wyk laas jaar in sy bundel Tussen twee vure die ervaring van 'n bruin polisieman in 'n veranderende Suid-Afrika vasgepen.
3: Dit was blykbaar voor in die spoorwegkroeg. Is 'n waagstuk om in die aand daarin te gaan. Vraal op 'n vrydag aand.
2: Dean Bali.
4: Die vuur smoor my dood. Vreet my bietjies op. Als is skief, als is krom.
2: En Kyle Farmer is die voorlesers in Kortom, vanaand om 9:50 op RSG.